nqi qumake xka fm kokumanqa umhatanga mukandake mateu ses first herta mateu akonhem ke qamatla qaw maninqa kwa mukanda qinqi kwetampui kawa he qawa o he qinqa kho kokumanqa inqe diwe o ye qam aqwa mayani nqwa maca a katantang gawa qinqulu a gawan hai a gawa ayunga a nana kwa kang he phanga kai tuyungi kwa yunga ya phanga gawa ayunga a kanga ya tau a khave amagi ochingi ochingi mage kondesa a gawamba atrengo a ke kanda kam gawa ale ya chikwa nana kwa kang he phanga kai tuyungi kwa lenya ya phanga kwa yunga yi ki kanda tam gawa wa yanzi yang hea ngu siya mungi tai si kawa mkwa hula intui ga mvundila gawa zubai gya nga to kaa ki dangi kia kao heka yunga kaa kwa yunga ju ki kanda tam kaya kang juke tambula a kao heke a yunga kawisi si jatisa anhang aku eka spiritu sandu. Amen.

Exka FM 107 owe dano nyege tsame 6 tsama kota kwa 16 minute zete nge karma kwa tam am otsam ke ata te kuma kota kwa te tsia kota kwa te tsama kota kwa te tsugo kota kwa te tkhoro na kwa ta kwa te tuwa te kama te ta kha te do kha edo ma tsia ta tsia kota kwa ma tsugo kota kwa ma tsama kota kwa ma tsi tkhoro ati ta nde kuri kwa jim numba kuri kwa tlenu tlemba kuri kwa tlata ma kha I kha koka kha te tsama wota nde kuri kwa jiu tsama ahenu tlemba kuri kwa tlata ma kha tsama wo kata teu yos ka katete kama tletsuwa ma ane ga teta tsuoma te venu ga jita ma tsuwa te ga ga jita ma wo ga tloma ga jita ma wo ga tsiya kota go tkhorona go tsama kota go tsuka dima tate myom ka te yo wa ka wo ga tlome mia te be goku di tloma mungu miku di tloma ata tloma te wo ha ate di kawa no tlongwa ta jao ka di a ta a e he mo a do te kuma a sensen te yo wi ka ga tsui gata mkhom kamki ten ana ta te tin ke jin te te ke no te a yo sa mo a sen ka kwana ji tin ji te u kwin ke ji te u tere tare ko ta ko nunwa tare ko doro ko jaro tare ko jamana tare ko ana tare ko kunya ta te ha ke ju I ke ji na unwe kwin ke ji a te u ta ko ji nde kuri ko ji na a tsam ji ka te a chi chi ko tare ko ti ko te a te ko a ba shi ka ta tsam ji ki na mai ta verre kare ta a ji a ha tsam a ta kwata nu na ta I ka ejika te kwinji ki kwinya ta ha kuma te kuma hive kwa no an ejika ata te ngama na ino ngin ejika te inde kuri ko jina ta ihe tama ko haji nga ya nga tama tswa to to kuma te ve ko kwa e a ngai no to kum tama no ulshi uno ha ho ha ha I ha to ha ta kwinya ta ka ha no ma tsam iji a to huwa kwa ta kwa te are kwa tsana are kwa jamana are kwa jaro are kwa kainja tsubwa gwe no tswa ite da te me Tente mia tebe Tuana kambutu tuwa kwa nyamata na kwa hindi nda kwa te tenkan kreunisa anja kunkuri kuna tuina ta. Te tuwa te te yata, tuwa siya yata, ta kwa kwa te yata kuro kwa tanu. Te ngi ta kwa te na ta te tuwa siya te tarikarita, te uhe e te mua asina kwa te mua kwa te am I a te misen sinu. Ti a te tak esu I kekehe nga ngin ejika ti ngai ta. Da makano ti ngai ta weko kwa ti I kar abase kwa ta kunya tik e. Ahe nao de desu Murawohe, mama si murawe, ndie kui si murawe, yaya si murawohe rima e I heri kare ngehe. Ti mua asen ti tiata ya teun am senate ti di murawoa a, ti a ata ngai hiya. Aba na ku kwa ti a kare kwa ti kwa ti chichi kwa ti kwa tak em am im ki ti kwa ti a te nga mai kwa ti kwa tak ama a I karatia ata a yo sa tewi taki ti ngai tak uink ehe ti ya kwa mukunda mkwa na manu ngu mkwa na manu dana mkwa na matkara mkwa na ma ti ngin e di ka wawa te hoji di kwa na ki kwenya ti di a ti ngwe ta ya chinja ngwe a anja ti ngai hike a ti te hike ngin e ti wawa te hoji ti ngwa kwa hanu ti chinja sena kwa ha ta hunu tiki ike anja ti a ti ukuna nga hike ti ukuna ti a kla hike ti kai hi ve kwa ti kasena tik ema tinya taya nga nam kai ku amki kwa khati ke e kho matiki ti am am senaten da manu tik inya de ka ti khare anja a I kho jim am o kam ki ti dung dung wang in karatin ta ti mo a senti am amate no ti nu ya taya trebi sena kwa tran sena ngita a iji ati ko ma a sena kwa ti do senti hi ti o te ti di ta kwa ti a ankara hin ya di I a ngam sen na kwa di kutu sen no a I he e ti traka ti o ti ki trara kwa te ko tsubu na kwa kun ti mkwin mik ema ngam kwa kwa dikuto kutam. Iya dikuto adia musa kia ati iya ngam kwa adia musa kia ati ati iya ham ima ti siponi ya guya kwa ti mua ase nao ti ngam kukwin khorere ti dikuto kukwin khore kareta. Ati mua ase na tikesu ike ti doa gwe ti khare ngam kuta ti doa tenu. Ti a iya te doro kwa kehe nao ye mkham oka ata iya te re. Tuna oka. A iya te venu, ti mua asin ako kuma asin. Uwan e ti khara anka ke. Ti ayo sa ngama kwa to adikuto hata makano to ti a ngama kwa adikuto ate veta. Ti kam ka kwakoro kwa aku uya te mkoma. Ti oka ti ati ata pa te kema. Ti a anka te kema. Kia rese na kwa te te ita tinya ik e ngi ik e he. Ye eka hambe ta ahe nu ti kama kwa kama anja ti a ata ikad.
tia ika tveti ika senate aji teng eji ka ha khoji nde kuri kweji ayusa akodi jawa ate ajarumata ha ngin e mtwaga tamagano te koma te vego kwa i te tete mkhomka te tete kwa te kunya khone te nqaka te uta khone ata anja ngana di kunya ita tako ndi kunya ive te tako chia te te di kunya ka te te ta tako mnom sena te kaya khaji te ya hinya te kema ke henga na ngaji ki te mua asena kwa koma asen mua asen ti hinya te ho a ye e kanata i ka te rikata ye e kanata kam ka te ye e kanata nga ka te ye e kanata do ka te uwa enu ti khara abasi ya kwa anka kwa ti ngama kwa ti dikuto kwa ta kwa te tamano ti ngama kwa dikuto wa te ve hinya te kae di i e kunya te kae ti hinya kwa ti kunya te kae su i ke he kunya kwa nande ta he e ti mua asen ti maande kurikwe ti maamba kurikwe ta ta huyo tuwa na kuma asen uwa e ngeji te mua kwa ta kwa akoje kuma asen haji te ye ngeji ka ata akoje akara kwa inkoje ta akoje kama hambe kwa inkara teki ngeji ka kwa nama teke te kwa te khate wo kuma a te khate wo manua te khate wo kunya tomdi ata jem kunya di kum ave te kuma asen kwa ta kwa te mua asen te abasieta hank edi iya a te kayakin ana kayakin kunya kayaki ngeji te utako na kayaka nga kwa hii te a an kara kwa hi tamate an ka hi ve ko kwate nyete tana kwate te ka di kwana te kiti a te ayaki ana ayaki jamana ayaki jaro ayaki an kunya ayaki ti di kuto sin na kwati ngam sin a ji ha i ji ha ji nanu te twa ita ko nde kuri ku mba kuri kuta yo wi ka mu an sin ko gi ya go ve te ki nin e ji ka a a basi ko ti a ko nsi kanu kwana ti di kunya di o ka ki ti a basi ko ta ko kayen ja ku ngwa go ti khamba kuri kora ti khande kuri kora ta te tana kwata ko te kai twa ita ko ta nungwe ki tsonji haji te an sho ka ko matina mu ko ta ko an sin sin clinic te u platform den ko ski akhti ire ka mar tsamska to si ya ko ta ko mu ko chi kha sen ta ti to yo si ka kha to ange ko matino to ngin e si ka kwa ko ta akhti ire ka mar tsamska platform den clinic ki si ya ko ta ko an ka sen ta ti so di khina vi se name ek nou gaan laat weet moet weet dat hulle vandag stiptelik van 8 uur af by die kliniek van Platfontein moet gaan aanmeld. Diegene wie se name ek nou gaan laat weet, julle moet weet dat julle 8 uur stiptelik by die kliniek op Platfontein gaan aanmeld. En byderhand moet julle die volgende dokumente saam met julle het. 3 maande bankstate, 'n ID en as julle 'n troue sertifikate het, dan moet julle dit ook byderhand het. En nou ek kon dia kom sien en kon amo ko an khoji to onana ko sit khoda tin a platform din spatra sikita kho he mbapira jin ta ha ji to abashika ko ji trika banga di a drink gwe di a trika ra ho hinta tloka di a kha wo ta khono kha wo tu he e ta ko nge kha se ku si anenja te no se ku ta tlwa te mbapira ata hinya kwa takwa si kaasen tatin nne na khan kona onje ha en yirdi is die name van die mense wat 8 uur vandag by die kliniek gaan aanmeld. Ye Njambe, A Mbambi, L Mila, R Njambe, R Pondo, B Tenda, K Misongo, Ye Kasanga, Ie Chamaya, Aka Bierti, Pie Franz, El Kasanga, M Chipopa, M Monkonta, El Batista, Ie Nubu, S Jawes, M Mbembe, A Simtango, Tie Selezi, A Johannes, M Simau, R Mise, I Kieve, M Mandoro, L Jonas, Dichone, Achie Taki, Ye Jim, Ie Mbambo.
So, dit is die mense wat vandag 8 uur by die kliniek op Platfontein moet gaan aanmeld. As jy julle name geluister het, as ons jy kom aan kwena, moe wat ek aan gooi, gaan aan ngesika 8 uur iska. Kliniekie te op Platfontein kweekie, siya wat ek aan kasin.

0: Kaxka FM.
1: Kote kuri na kwa ya tiyo.
0: Te namo na klare mutako.
1: Te kwa uka he. He, na kwa ya kwa kia hidi.
0: Tia, na kwa kia hidi. Kaya kuma.
1: Kaxka FM. Ya tiyo.
0: Tem dom kwedi ma. Te kum oto. Stasi.
1: Yigeru ni maham. Nguema ya kwa da te stasi sim.
0: Kuri kate. Kaxka FM. Teu. Kwete odomsi. Kom ohe.

Exka if emo 107 owe don't know near it some 7 come got 15 minutes in get karma what I'm awesome ki azite dan go to the water ya darana kota kota ke ke kota kuma dige chan kota te yesu ya kota kota ya gamwa dikon am oto ma khatla ma kota kwa kha doroko kha mu asinatic ezim am e kema dan to de tena kota kwa te mu a amu a ita tinga kan cham jim am oto ma atan ecwe ngo gwa ku data ho ita am Ikom am nga kitunga kwa tateng ha to manu kwa imam a ha kama kota kwa maha a dangosi ngu hak ezim am ik em kamata ho ukam kwa tama a wota kwa kha do kwa tuka papa mtawa ate iye di tama kha tsom di a dlod di trek am dita kha di kha mu ansan kota wa abaseta a ha ik kha kha ha ki kha ngu ki kha tinki kha to ki tama kha di kha do sen kota ko ma ansan kha kha ita kha a di kha ngi di kha di atangye ko ko ngi ko shor shor na kwa gri gri kota wa kri kri na wa tum ngi kwa kum am Ultima, ha anga datin iya di tamahanu. Tamji nwe kumwank eh. Shao tamji, nwe kwa kumwa kwa nwe. Da hunu teki ko tamji. Awas yako teko kama ku tamji baramtwa. Kama ku mkama. Ya kwe kanikto mkwa tinu. Ha ii khate anji ya wokyano kata teo ka hambe papa mkaro kote ya bekwe. Ta khate papa mkaro kota ko kumwa kwa kwa kashu ike khae ete gwe dongo. No aji teki dango jitinji te anka dem. Te te kere kota kwa te kuma tukashu ik e te kufane kare kota kwa te mu titate anka te ngwe ma kam ti anja ndi kuri ngwe ma ta ngwe kam ngwe ma ngye kwa nungo na ta aigo sino ndi kuri kame anja ngye kwa te kata ati hove ngana kiare kare kota kwa hamuwa asen kakwa na matima na ta I kare ndi kuri kwe ndi ta te kai anu ndi kuri kwe ta maha hake ha na ta I kare ha te kai ya kuri kata ha na ta kunya kwa ta kwa tinire kare ha na ta kunya kwa te kuri kata hami tam kese Aha, he yo hate that he mere to Mukunda Kiko come here. Ta ha ya hink a homk aki. A e ha he. Nung is gate hanande that in kute, te kwate, te chi kite, the ten reta chi and you ten at a e karamuwa tricata te unde kuri quidzi a. Nata e karte met me to vete abaita ten de kuite anjata. Tin mua asenti ma anindi sen ma kati abaita tamahane ti mua asenti kurin kuri hende kuri kunende kuri kwe ti kunu ti kunta. Na tati ikara mua anguri kata ti mua asenti ka kwana khae ti hen ti nyam ka kwana khae e abase kwa ta kwa ti kai ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe na no a ihe. Kubu na kwa takwa kai nje teko kumwagu. Kumu tati nka kwa nazimu amu otama. Nute kuma kwa takwa te ana kwa tasinu. Onji nki haji khabanati anka sanye nji. To mua kwa takwa asen tati nto. Akht ire kama da tamska platfantin si kliniki. Kisi kuma kwa takwa anka sen tati nto. Akwa hui tati nto siya kwa takwa si platfantin si kliniki. Kini kuma na si anka sen akht ire kama da tamska. So di khiena visa naama ek nougan lat viet viet hale. Dat hale moet no... Die in hierdie tyd al gereed maak om 8 uur stiptelik by die kliniek op Platfontein te gaan aanmeld. Diegene wie se name ek nou gaan laat weet. In byderhand moet hulle die volgende dokumente saam het om as hulle by die kliniek gaan aanmeld, dan moet hulle die volgende dokumente saam het. Nungwe en papra jito onano kota kwa si tchop kata ting he, ato spatra yo kwa si eti kamsika. 3 maande bankstate, en een ID van jou, en dan getrouwe certificaten, indien jylle getrouwd is, dan moet je jylle die documenten, wat jylle gehoor het, moet bijderhand het, om bij die kliniek te gaan aanmeld, as jylle daar afkom. Onzin te klak ook gaan, en die namen van die mensen, soos volg, wat moet bij die kliniek gaan aanmeld, 8 uur stiptelik, op Platfontein kliniek. Hier in Njambe, A. Mbambi, L. Mila, R. Nzambe, R. Kondo, B. Tenda, K. Misongo, Y. Kasanga, Y. Chamaya, A. K. Bierti, P. Franz, L. Kasanga, M. Chipopa, M. Monkonta, L. Batista, E. Nubu, S. Jawis, M. Mbembe, A. Simtango, T. Selezi, A. Johannes, M. Simau, R. Mise, I. Kieve,
M. Mandoro, L. Jonas, and then Dichone, Ahie Taki, Ye Jim, Ye Mbangu, of Ye Mbambu. Hierdie is die mense wat by die kliniek op platform 10 gaan aanmeld vandag 8 uur stiptelik. Ek onje kom aan toe, moe go tako abasi, tako si, platform 10 siu, spatra, twaik teus ki kliniek ki.

0: teu chirica roji, teu kwenji no teu doji, te anako tinka kaitam siki, exka FM siki.
1: Ngui ti achuka temtama ti uchon ha ti rosia si. Ti ukweko he ke hema a ti wadista. Ti shwesha te u gbeto atwaji. Se sa si kweji. Ti koi anga ki ti shwet. Anja. Ha gakwe no ha tinve. Ha kakwe di kaya ki kunta. Ham kakom di oka ki hakun ha gakwe no. Ham kakom di oka ki hakun. Kum kum tamate mushobo ki hambe. Anja ha gakwe si kakwe si no kakuma gakwe si tabe. Hakun ham kakom di oka ki. Nako ha akun si nyama kwa akun si kanu. Ha otwa ya ise si tanga kwa rako se gutamaka. Hemu wa kwata ikamziki ata ti tunhe kunyato na kwana ka ata asikunyango kunyago be khaitete kwa akomkitseutseushen ha hema heta ata nge ha gako sicekama ki inu qanqeusha qana ha gako si usjihe khuhe ha gako si akoma kunwa ko ha ajaro mago aha jete abaje ha majawate ha nwate ha uqhe uya go tona te ha majawate anta hanqana ko ha hi ahi ateta te hojika am kom di kuri ayagwe no ha gako si ditheka di kwana ka ha kya bana ma hwata ha ma ha ga se na yagwe ti ukwe he kya bana hwata ti tsekwa intsam yata anta ha ma ga se na ha kwa ha ayawo wa gonu chem ka ha kya bana ma hwata ata iya an am de puri am damasi am gori tamaha ai ku kwa nge ya tanu kyan kara tsesi na ko kyan kara khasa a to a sen ta ko tuwa hwata de ha sinya ma unwa ko kwa hwata de ta si ma ofu yago ofu tanku ma yago ne ya kyan karo ya ko kum a ha hiya te ko ya mu he save ham di kwe a kama ya nu ngundoro o ka qobo na hwata nwiku ama ya khun karo tango ata ha mkwe na ya iya hwata nino si agwe ha mu ta ma ha ke agwe be ana agwe nta hi ya ta ri qaim o tu nya item ti a ke nka ba ku tswa ma nwa agwe cha o ai ko hete a ko mu wa te be ma nta hi ya ko te ya tango re ata kunye sa ve ha gbe ko si ha aya de kun a ha gbe ko si ha khuwa a ha tem khuwa a ya ka de kwe ha ta ma dan ga ko shona ko kyare ka shote ata ti shwete ti shote kyare ka na ko a sho wo ji a hi kwa na ha ta ko sho si wo kwa na a na ko sho ta ma sho hi a ji hi a te ko a ti o sho di ona kwe ko kunu ne wo ikitin ho nta ma doro ko se ki kha ho tu hi kha ko ta ma ti o se ta ma se ga ko e kwa na ta ko se te nga kwana ka se u qaba qaba siki che ka te kwa hambe ti mu se u gako aneki hambe che ka te kwa se jara ya hita ma hambe kwa se nbe se jara ya hita ma kwa se nbe se ki ga se ni ma cha te ni sho se o ga se ndi kwa se di tre se nga ma ko aqa ko ka toro kwa ka o ate kwa nge se nga ma ko se di kwa ko ma qare ko ta na ko hi ate dinu ngo che ka te se nga na ku be di e a e ka ko mata na ko se ya ketere mago ka ko se ya tana ko ketere ma be ka ko enje ketere ma na hive ni di khaji ka ketere ko khaji ri ko hunya ni se ayaka o wa go chem ko se tana ko tie go no atu pichi ji se a tseu ko wa te kwa hambe na ko ni da mi te u he ko en uru da mbe ni thoro ko je cha mu be anja se dia ata hinya te no anja se wo kuri ate se na wa te be u wa se ngie ku no to eya go twato di kwin ate di dam a twato we twato we to ka twato agbe ko twa ha ga twa di tamaka na kwana ka to di kwin a tse u sha ngbe na kwa to ate ya nga ko te cha wa ki chi ya ta te shwe ko te te tuna di o ka ki te kunya ta kwana ka ni ya join na te ya nge yi to kunya te kwa te ya kunya ta di te kunya he di no te ya te ve ni ya nwa hambe ni twave ta ni kenel si rege kwa te di mushobo ko ki hambe kenel si rege tse u karate twa na tsunwate ga twa ko ata ma ha kun se pere ko tse nga kwa na ka twa to we tse u to di tse a to kuna di o ona ki a tun u ya te kwa to kunya te dino to kunya te ngo don't o kuri na kwa tete tinha ate chao kuti ti anwa khere danki
2: danki dingwe kitino ti tsesara ti muwa te go ditiki tsana te ka tswatswa jwa tswi a sa sa tswi a ka tsona a de be kuqa di tamagamuwa ko tsam kitete tamakatswa uthwa khoma quma qum kyamke amtswa maku nako amatsinde aqwa ikotiko dinim xwa ikotiko hom dinim xwa ikotiko hinxoke maka quma xa yako bacwacwa ha baqum ha xa yako tsiya manida ixwa nawoma deru kuma nda i dingama nda i digama nda i taqum ha xewa kwa kwana zikika akho ixuxa we ncama akho xa xa ati chano ade amo atete ditwa iyate ke tswana ka ite ba kwa ka tsotsotswa iyate ka tsotsotswa ka kutwa mo wa go go go ta go tweu ta go kuitswa yo ka tsotsotswa ke a reason ka tsotsotswa je go ate ka tsotsotswa xa ya go ka go ta go a ya di tsan a go be si ti ya go tsam nwete tsotsotswa kwa go di kutwa kwa go di ka tsotsotswa tsa ka go a hinya te be mo wa di go a twa ikobe tsumu shobo sita yakho muwa tesikunya te kwana ko ikobe tsadi mushobo a te unwa unte mushobo ma tsetsa unwa go yaka tsuntwa unwa gore kaitsa sitsunwa go mkoho matsyo wa gwe tsa o sikaitsunwa go tsa o sikaimwa go dini matsyo wa gwe tsa o sikaimwa go mtinde matsyo wa gwe no mare kare tsa hunya go gwe ncince no tetswa o de jwaka bo na go go a pirisi yaka akwe xa we ncama akwe xa xa ati chano ati xa mo wa go tswa akiare kare na go tako ka tswa tswa tswa ka ma nga go go tako xa xa e ku tswa dokte ka tswa tswa tswa tseka ku ta mo ita ma ga xe ya te ku ta te mo wa te ta ma ga ka te kwa na se ke ka tswa tswa tswa ka tswa ta go xa ta go xa xa ati xa wa ti am amate ti chano ati xa ati xa mo na te di tswa ka tswa tswa tswa ya ko ta ko ta tseka kara ko yi tswara ko ta tseka kara tseu tseu tseu tseu ma hambere kwa hi yo kun tswa kwa tsheya ti kun tswa kwa ja go go wa hinya ti am kwa ko ta ko kya e kwa ko ta ko te mo sho ba si ki phoko ka kya e ko go wa hambe ta ma tsa ga di ka tswa tswa a phoko se u tsa ga di ka tswa tswa a ya go se u tsa ya di ka tswa tswa ka be mba se u kwa na si ki tsan kara ja go wa ti ntio ti to di tsan wa ti kwa ka wa ti khanwa ti kwana ha ti akama matsunwa ti ka tsotswa tswa ka tsotswa ntsetsu ya go tsana te ka tsotswa a shure o ha ta maha shure mgo mahuwa khono kwa kwa ta ti akwa hinya te akwa ti ka wa hunka te ka wa ti khanwa ti ka tsotswa ta ta ka e ku ti ta akwa tsa we te o ta akwa tsa we ka wa ti nguya te ka mtsa ka kara tswa mtse u nya ma ka wa ti kuya te se ti kuya te ntse kwa tsinya te tama xa ngwe xe wade dini ntatsidi bori yati xa gore ko a eyo diki yakhe kuibe xawa tamaga xa xe wade be ka tsotswatswa ga xawa amate ga xawa ntanyate ta xawa a wade mkwanamki ka tsotswa a tsane kara xe yako xa ya a ja go kate nguwa a ja go kate kwana sekiti kuya xe wade te xawa nguwa ko tswa xeu ka tswa dia xa tswa sewe a o ka khwea xa tswa sewe xa o ka tsotswa a tsotswa tsa ditseka makidino am ka tsotswa maka ya ga xa o ya go tika tswa mpha tsa tsuta ku itswa ta tse ku itswa xa o tsung xa o tamaga xa o tam titi tswa ke o ka tsotswa tswa mo wa go kung kwetwa te ki tseka ya ka a tswa te o ka e ku itswa ntse ni ja go re go ati ma ntse te si wo wa go re ka e di mku im an tsini tswa tswa te tswa a ta i ya go kung wa te ma ti anwa ga ti te
3: Eska
4: Yawa yanje
5: Ewende amakate mende ndikukhona Tikere kyate mayewende Tikere kyate ndenge kukhona Tewe Tewende tewote nande ndikukhona Tewe Tewende tewote nande ndikukhona Tekere kyat mama tevende, tiwote nande ande kukwane. Tewe, tewende,
3: Hallelujah.

0: teuyosika komanahu exka FM sinde.
1: Ti Riano Dux Nduve, kihem kwiham ezika tuang kotaka take kwahama exka FM siki twa takwita doti ankate exka FM. Hasiwe nyama hiyangu ezika tendeta gwana mkajaro kare kota kwa haa tuwe deisi ndesike nyama ye bori ya dikaa ata mziki guya gwana kota kwa tendeta haa gwana mkaha
2: Eska
3: Hayo
4: Eska

FM 107 kowe dano 9 tsame 7 tsame kato ko 45 minute dzenge karma kwa 15 ga minute e ya go engo 8 risi o tsete kana kota kwa bori je ke kere kota kom ka deno ga je wa kwa ha ya ga tsam ku kare kota wa ga do di ke ga he hindu te tle tshi sene kota ko mu ku kare kota ko a je do ma e e ji ga a ande kuri ko jinwa di tate go jina ko ndi kuri ko je a ko yete go je te di tango mgu itive te koma ansene kota ko mu ansene kwa ti makiti ata amite tsamshiki ti mari kareta mia tibeti di tsona di kwana ka ti mari kareta ti u kwink ehe kunya kaisi ki te kaisi ki jamana kaisi jaro kaisi ki kana kaisi ki tsubu na kwa ta kwa kainja kunka ike na u a i di ti koma ti je ti na tai kara mu asana ti kareta ti a an kaite tinde tai kuite ti a di tango shwer mai tibe ti a an kaite kunsi hak eswi ike ti kufane kara kwa moti ti osu isi ndeta no gata ku je ga ti ta ku je ga jive ti ukun je ga jive re ti uta si jive re ti ukun ku jive re ti uta ku jive re kha akoma ati kesu ike ka kha mu ati di tango mkha guive kha guya kwa ta kwa muwa ansen kufane kara kwa kha makiti ri kata aji te koma te khoje te hiyata hak aji te kunyata hak aji mba kuri kwende kuri kwende yom kha

0: kaboyi kungkurma kutawa angkat kete kuiha kweta anjiha ijiha ya kwa kuma wuneng edia ya jewa kwa hati nukte jewa hanu hinko tikwa ayinama 720 kadim ema datum mkwana mkai. Augustus 8 kangloema 2 descendant 620 sim am okama te agwema kwa kutakwa ha ngruena ngruena kwa te a kyarekara ngana kyareka te khoji anji haji ate tse unisa khate tshumengi te tlhamuka nde go ate ngrwena ngrwe tlo ke koma te defeste ding e ya ate koma te be te ding ngana kyareka e ya te koma te a kufane kai ko muwe ti tin re hamte omkirere ti tin very numa kwa na sikire karita anji ha tsamji te ya urogota ji ha go ngami ko dikwa kai nje kung ka tsamji a ita ngei tso ko ndi tsitso kwa tan tsa am tsam dinu go tsan tsa unisa te ke asa ha tswara kwa ta kukurina te ko tsama te kwa te very kare
1: Exka
2: Yawa Yane
3: Silence.

igezala kung khurma kota kwade khota chan kwana jete anje tenta tiyamate isikontla kontla ta am ukamwa khata makhaji anje aklam kukaiti makha ncana kereka kwinu makha yakwa ncana kereka tim am ukaki khamuwa ansen ka kwana jiha tin twa jiha ankati ma e isika abasita ya hair karinu na ta ikara hisna tim kwana mkinu na ukwana mkinu ma nga siki numa akuri siki numa e sika numa mgwem kirekareta khamuwa asina kutawa kuma asina tikesu ike khaya khado asina kutawa kama asina khaka every character ata inye de tamaha anga kwa jikiti matuwa kwa takwa ngete kwa takwa muwa ati keju ike je hitu te muwa asina kwa ata kate kuma asina kute dosa nchino kuri jikama tiji na kwa eji kama taji na kwa ya tikeju iya ndi huwe tia muwa asina karako ndi huwe tia kuma asina karako ndi huwe tia undo msini kago kwa inkate ti dikara undo msina kwa takwa kuma asina kwa muwa asina kwa kama asina teko ji a ik ya kunka kwana jitiki tinji ti utek esi ti utek esi ti unak esi ati kuma kota kwa hanga koje tekeke nukumti tatu ate etako na aswere mwa kota kwa ngaku tula koje tenu wakono inam amtuom kite tuwa kota kono te akufani kara kota kwa kuji kaswere mwa kota kwa hinya koje aje tekeke nte kuma kono tenu ya kwa etako kote tete maa kwa nasiki tako ruta haa ya kano te khawa naka kiare sina kwa indi tatu kwe te hintu mwa kota kwa kuku ya kate tako no tako taka tuanu tuata kha ndee kuri kwe taha mbaa kuri kwe mbaa kuri kwe taha te te kwa tako te muna ta te guri kari numanga ki te gunuma te guri kari nuna ta ikara te gunuma te gunuma kuri te guri kari ta kha aje akiata kha anwe tsama kha haa tsama kha ti tsama kha kloe tsama kha tsam kha he hambe kuya tsam kha muwa ansen tsam siu dangoji kha ki ya kwa na ta muwa ansen gun na ta koma ansen gun na ta kama ansen gun na ta doi guri kari ta doi kwa kami kwa muwa ansin kwa kuma ansin kwa kwana kha heti he kha ngam kha utrehe na kwa kha dikuto kha utrehe nuna ta kha angu kha dikuto wako ta kwa kha ngam atire kha muwa kwa ansin sunu kha amare kareta anka ati kwa jindekuri kareta ona di ansin akve kha mare kareta kha di atlere kwa ta kwa kha hinya kwa ta kwa kha abasye kwa ta kwa kha ngana kwa ta kwa kha hoji ansin ative kwa i kuma ansin ative kwa i muwa ansin ative kwa i ta ata kha ngana kwa ta kwa kha hoji kha khe khutui no ahoji akha muwa ansin kwa kuma ansin sunu ti mare kareta ti utlere kwa ngana kwa doro kwa abasye kwa ta kwa kunyik ehe kunyik aishi ki te aiki jamana kaiki jaro kaiki ana kaiki ki ti an iji amuwa ansen ti mamba kuri kwe ti mandi kuri kwe karita ti ma tware kare ti ma takwe ti mangye ure nu ti ma kwiri

0: Bamba bamba te we se na kwa mna radwa kwa na ta kwe kwe te la. Ti ta ni bela inge program si kito se ratu an kaya go. Nui hing ee te kaya kwa go ho he. Ti mwa de kwa ndita ango to ti swere ma go ta hing ee. To a te we se ntui. Hambe ti se go an kia in karo hata hing. Ti avende we tia kia in kao karata reta. Ti kwa sa kia te ve ngo ti kwe se na kanyama go ta ko to ndita ango swere ma na hota. Kwi ti manwe ngade to a veno. Na nye hati tinta kama te. Ning editangwe kunwa go si bongile si nachmeri siki. Nunde ukwe nachmeri ere. Numa tam siki nachmeri ewe ikore. Tam a kame ote to tinga dita. Anko si ganye swere mate khanu. Hinto teke isi nza kunwa go tako kaiku. Si bongile khet an kare nta kye nkare ntu ehe. Khet kya rake ngo kuhu ehe an. Khe ati onga osikita. Tako munu khet tau karaka. E dim boram angomahi. Am yele dim vieke mahe anho sikiteko zarohi. Ngwa bore heke karango ngom ta hekiarahi. Tahumun aho hete nye kamska tuhu zeha heteko tangatai aki. No heteko ubi nako tako heteko zarohim bapira zi tuhambe kanako tako. Hengo tutu karako tako hete nye aho. Kwane hekere nke to ave e bora tamite hoe. Hinta ihwe ke uho he. Hinta ama ki hana ya hono tana koh anhwe khete ku tako ngoma hi. Nukun e khaiki tse kara nyewe kwa ne khaiki arek engo wese na ahe wonu wese na taman ahwe ngo khe kauta. Ta humu nukun e khe khasi wese nzi ya kete ke engo khe suere ma. Nde uho he hisna treta. Nungo khe kha avrusi. Nwa khasi hinyate khosi tamanu ngo tse kara kunta khaiki arai. Ta humu nukun khasi mkuma khe engate. Takumu nukasim kuma kaya ngade ke. Hama kwa tewe mousa tiyako tako iya tiyako hinyate. Ang e sika na hijika iya tiyako ngoma tekwe na uche kagure ta khamdiya nga hama mousa kia ate. Takumu nukama e kote ke haate kwa kwa nako hang e ka wikiri ya kowe. Hang e sika hinyo tiki che kata tewe. Ata kasim kuma kaya e koro nya ngahi. Nu khasiki a khwa ke u dza o sia yele go dia gete ko ai kare ge e di kwa nya a plastic di mbapira di hambe tsan ke u dza wa ge dza ro he kere ke motu a ge nya te go ge we ota he kere ve ke nza ge nga wa ga tere na ko go wa go ta tamanu a go si nye ge an kara sekel nai he kere ke ngo a go het wenta ge sekel na ga ga ki ma Haki kan kara khete sekal ne aho si nye khekere kengo aho et wena I khasi manusika khemu kara khwata kwa. Nukha khala zita ma agi teta khekere in amba pira zia khekari na kota ko te khekala zi ngom zia gawa hin. Ta humu nu khe aho hiyana si akota ko serkel na ko si bora kwa kwa hang amga nye iya humu nu khekete kengo tutun kwa he kwa onge he khavana khangom. A tutu ngay kwa ni ta akwe kien kara susenta. Ta makanu. Khet an kara akwe avrusen khasi wesenzi ta makwa hingo mousa. Na utsem khasi bongile. Am e dimbalon an. Tseka kara nyoma ta reta. Rena u gumia go reta. Mara khasi khwet an kara tsekara iyae. Nusi bongile an kara kien karo kwa ni akwe an kara tuena kota ko khekiara inve kwa iyae si ya kota ko. Nukha khe kwa inwe kenza kuma akwe. Si vere ngay sika khe hinta kuma ya vere kha. Khe yama kotako ubi nai akwe. Khe tubi moun yama kotako am. Em dama yama kotako tenta daro kotako inda te suse nai. Nukha si wesen kwa na ginyayi khohe akwe khe tita ya kotako an e si kwa tubi yo am dam tita tanatema. Khana tsitru na teko na khana teko mwe na utsem kha hinkwe tun karo khwe. Nkwe khenhi tanu muwe tita nyako tako si nyana tuen karako ika tekema. Tamanu hiti yo teke isi nza kaya kwako kuwa go tamanu. Tiseko uru na kwata to avenu su. Su strati ziki kuwa teko tako huzi ya koma teko we nata tireta nata. Akasi katama ditango zena suerema kwako tita hinya tireta. Hinto te suwe koma kwako keisi nza ku. Bamba su anata.
1: Moro tani bela, man am imitalisinge kwa saa juge kaninika, Ta inghe, tike kanda wolo wisisi makipanga kwa, matige da gengwa imitalisinge tama oda tisa ike, tike ha uka mfaila khaiti agagani kuna, tenk ale gongo ju, ngsa tike vanga wa akwa mike, tike ha uafaila khaiti agagani kuna. masinte ke ka kongu kan zumi tali sin kuhate ke tseke golo ta mke kongu etika nki wa faila khaitz akadani kuna ta masinke kakake ton ta mongudu ta ka I.
0: Ha tingu ya tesu ha tam he na hate ki karako zita ma an kara tsekara nya de tiki. Nuti de wate kwa no to gwana mka kwa ta keti ne si bongile si abalone si nata iya hireta to mosa ofu si nata tana kwa amsikite hireta. Go itoto ti swerema. Na ta het u bina tsam sika a e dam si ete ko hin a hoeta nate. Ta ho muno ge ta ke en tsara ko ta ko e wa ko ta ko ge me reke. Mu ba ga go nya magwa, ga go nya magwa tanate, ga go nya magwa tanate. A ta ge goro na mimka. In ta ga si se we ge ama te tana ko ta ko. Am ke en ka di ta ge goro na miate. Tin a ki hin sna e go hambe o do se na I go a ki hin se ne a ta ge him go imuno. Dama a nyaksi ya kota ko si rakate ambapiraman ta kya khwate a to aven ta hin bapira kya kota ambapira si kya kya he hambe ambapira si 89 koma ambapira si ate no si tsara si ka rakate na tsara si ka di kho khwa hi dwadzi kha tini nyama kota ko a tsara si o edawate ta go mon si bongile hambe an tsauni sa erei Hai ke tseka nya ne ndo ta nya go ta go hiti go hise na re. Ta go mono ga ga etu ya kamsa de ke na ta ga hinu tseka gore ndo go enki hise na go. Ti swem ke se go go hata ntimo wa tikwane igwe hinki ya go no dangi igwe tsa tsame tsa nqoma go ta go enki ya he.
2: Ya masa ta ntimo nqoma ka we nqhamo go tsa ga se ngami.
0: Dinga de kwa no te tswa we se na kya de ke go hana a tsa ke sinza swere go ta go Hindi tangwe kungqhata
2: Ya ne ka jela ka baqanqima kusathi yathu o tike talesa ntuma kungheke tike tshe smugukwa mntalesa kamncum ithunqa ikwekethi taqa ngabe kone ne kawo madu kwa kwekethi mangwe ke kantama kethi de studio ninge xa khoma ninga taka baqanqing ke chochwamo ku una chibonga qanqaba I sibongile arama sibongile yake gqoma ithi watu mukusin tinqima kwa una ke yathu khunqa bada Debe busi ke khautwa dada kha ke gulu ta ke thola ngxi ta ka ta kama ka ke wathi ke ngana kwa ngthi qhawu sibungile ka ngithi ya ngoda ka nene kana ke gunu mari ka tswa no number mukuti sa akol ma wona kwa sa ta tswa ke telefona ke khinga wa ke ngqa ta ke ko ngqa wa e tru khonju uthi ke gurisa ya ke kwa ngi ke tshi ke e ka kwa kwa ta sike kwa ngene ke brand vire kungwa kuda kungwa u ngkhwa sa ngabe da indwa Chimbo ya ba chigwe hege chimbo ya brandwerk awa chigwe ngwa teri ngwa chigwe ya. Ka abane chigwe brandwerk awa chigwe khabi. Da wate maka sibo yonu tode kwa ikamu kwa mchima abane ngaya. Ya genge hii uwa ngi kwa ndike panina wakana ba bago chigwe kusing chima yukunisa. O wakana banga bago kaya ke chigwe mandila kwa wuzolo kwa da. Ta ki kwa kwe. Ka kunga yi chigwe nwa hake fulge chitwa ng. Chigwe kame yin hula. Ka brandwerk awo chitwe ka chakai da chigwe ki kam ki kungtwa da ya bayi kwa chwa nina kum. Yakitisa abaki first kona abaki nta enkula kitike e yakwisa abaki nkui he tete tete kula tswa ke buzela da he da ke kula tshu tami debe ke yas ami chika ke kwa ba ke bathi alisa debe kopani ngo dwi ngwa da ka bathi ke ko wa faila ga debe kuna e ga da o ngwa da ya ke tla ba ke tswa dibi ka ngwa da da tswa dibi ka lifo fo ka te ka tike ba sa de ke tswa kwa ya he ga gam ya sinti ya probi kwa da ya ba ga isa tike kai kai kwa ya kai ngira dibi take kwa kreda ke chi kaisi ge ka e da akat eti da chi kaisi ge ban ngwa ngege kuma ni ga yunga tun ke u gam sin ge chi ge tun u am chi mu qafa sike kuma ngaka un o tani bela masin mu to de ngale ji su mu de masin am kokko ngare go me kha da masin de ita ge lati o me studio n qaya da magitu kai ngwa e tsai ge chi kai da masin de te de ge kan
0: Timo de kwa nambe ditangwe gwana mka sweita ha ha no tsame te go gwa to ave tsamse ga te ke tsamza waqo nwa da hwan we sentwe te bamba kuta se ko te gwa igwe ta hun we sen nan a si ga tina ta ti hambe tsan kara kien ka hin e si ki to se ta ya kota ko twa kaima ndi do wate kwa no khavana ga te ka kwa kota ko in program ziki ka kwa go kwa go ke tsam ka kwa Nti hangu ya te igwe ham tame ngoma kota ko ya ha. Tako ham ansa isi ye te ki ya kota ko karaye. Nti do wade kwa ntoko mare program siki kwe siki ditangwe kam karaye. Eho a kwa a zauka ve kuna hambe tam sika ha. E atok kwa ke a zauka gono to dingu a dawago ven to tse mkwe. To hinka tati kwa daro kumu no tse koro kwa atan. Nakwana kwa tuwe ka wikiritina ka paro ka ha wikiritini. Kia nkara ea ho hawana te kai kwa kutako kai kwa kuke kam kwa ho kumu eko program siki.
2: Kwa kwa ngunda ni bela ni tulu sila katimdiwa sangu itamnui.

Ska FM 107 o dono nege tsame nege tsama ko 35 minute dzinge kermo khwatam ukemka khate uita kwa imam ateng tiyo uwa kwa imam atama tsiye tiye tsiti khate uata ata ado jhaje kumkwana mkana khanwe ya tsiye ta tamagano te uita kwa tiyo uata kwa tsiye te kwa kunwa tai uma kama kuno khata no tsiti tata khata mano khate uata ando kha droko ta komno ajike kha kuma ansena kwa ta kwa khamwa ansena kwa khatlama ansena te aha kufane kara tenta ya ta kwa kuna ateta swerema kwa ta kwa teta ya abasiyete kema am khwam ka anje swerema kwa tinkwa hinti kama kuima khamu ku kara kwa kwa kuma ansena ma ki kufane ka ni ma ki khon am sena kwa ta kwa undom sena trika ta aji aha na nwa ka ji no khante ke ji khan muwa ka ji khan tlama ka ji khan doro ka ji khan anafsiya ka ji da andi a khana go ma ka ma nne enu ma ki khana ya orogata ya ha re ka da kha mu wa dik azu ik a ha a kha ki e ta ha ka khana ki a tsam iyo khana mu ko ta kwa kuma ana kwa adi adoro kha hi nu tenu te ma ki te tin te gona ma te tin ta kha te doro ko ta ha re te tin ta kha te do a ji kha i ji kha ji nu te ya orogata kha tu ko ji kha ji Hong am to te ata tia kota kwa tchorona kwa ama kota kwa tsuwa kota kwa chachere na kota kwa ngui ha om ande kurikwe mba kurikwe ta. Kleyesu isen ka kwa na khate ki ya kwa tinye ha aji aji ankate nde kurikwe ji khaji u kleyesu isen kwa na ji ka kata kwa mba kurikwe kle tama kwa klem kleyesu isen ka dim kwa nama. Ata nye te tama kwa papa mkia to te mua kota kwa te tante di kawa nte di kongwa di kleyesu isen na. Ata kwa ama di keng ama ang. Tedi ate mua teka akufani kati akufani kata kwa tako dosin sinu akeng ama. Tidi kre a, tawa tidi ano tidi kong ata. Akeng ama iya tike wopa di taka mua anako tako kado. Khadi o wopa hu, khadi tawa no khadi kong ata. O kao ngara kwa, o denga hua. O twa atama kwa tako, o... Khaki yekeke atwa atam ani kuriji khaka tere temu kota kwa haji tau muka hambe tum muka hambe ta numa eke hati hito khakiarisina kota kwa a isikite kau khau sikino khau tum sikita

0: teuyosika komanahu exka FM sinde.
1: Ti Riano Dukes nduve. Kihem twiham ezika tuan kwataba kekeri kwahama exka FM sti. Twa ta kwita doti ankate exka FM. Hasiwe nyama hiyangu ezika tendeta gwana mkajaro kare kwa takwa haa tuwe deisende sike nyama ya boria dikaa haa tamziki guya kwa takwa tendeta

XFM 107.9 FM 106.5 minute nute kwa keke kade dangwa wohi a nute atek iska khata samji kwa na tonde ta atam darana tata ya tsho manje o ka te de matiri ya no duks nduve ka kwa te tsai kwa tsai kwa te ting iska dot on kraga ya go taga.

0: Hierdie program word deur SABC Onderwys in die Nasionale Departement van Gesondheid aan u gebring. Anke ga wo korokorsen a ga di tswa di tsubu a la ga di tswa di gesondheid ya o ga korwate ga di tswa a tsaka karachi ya tebe na tsaka karachi wa tebe nasinala gesondheid skakel bord kona tsate dango a ga ke ntse shika ngo ga tla ikuta ntashe na kwa e jo kona jo ga o mborongaji o korokorsen ji a kwara na maha a ni national gesondheid skakel bord kona departement van gesondheid kona di haki tema te kha a ba kha ai kona ta haki jero jero ki no ach trapul no 29 trapul 9 na feno whatsapp ki bori kha kharo ni nomoro he 06 00 123 456. Dako aki khatai ku ngashin tashinako anakwa hecho kona tswa.
1: Majo ha sister pelisho ha ki kahe ki kaju kinjo.
2: Ni kawe nta he itaga ti na ti ke sha ya ke pe ti o.
3: Ti ta ma ti kan ke en kawe ti ya ko se sa se ne i twan ka he.
2: Ka kha ke ti ti mu kha ke nju kha ke sha a kha pa ni ngwa ga he a kha ti o gui a kha kwa ngan ju ke thang ang ku ga la ma u kha ni ka ma o nju tu o ya ko la e sa i mang.
3: Ah, ti tsam ke tsawa ti ha tsha o go di sister police. Ta kwa ti danke tsha.
1: I mangi ni kwa gya tsu ki ka he maner mo kwetu ke tsuno ke tsanga ati ka he mawa tsa ku ke police nani tikala kwa fa ju.
3: Na e ngati ha borong ka bete ti a go wa mango ti doro e bene ati kwa he sena ti be.
2: Ntambunga u shishi mo ntotolo ta kwa ki o njala ta tikala he ka ke o kwa mangi.
4: Ma impujo ngwan ta ke tuma kula dan ngwan ke giya kula ta yang peng anda bagan ta ba tu nyunga ya ta ba ngut ta chika ra khu ko kula ke o ta khu ke chan ta ba
3: lu pun chu su swe tu ko ma tin ti ta ra ti kwa ti tsin za kwa ti ti ku in ti mo ku in khai ha
2: ta ne kwa ta ta la ka ngwa ching ke
1: ke man ku kwa ra chi bi sen go jala kwa he mi ka we ng ke imangi ke wa ti tema chikes ku kit ko makoi ku ni ngama ngami kha ta chike hege ki ke ma ku gya ka ni mi kha ni ge he mi kha ni ge ma ge kula ka ma ma joe lu pun jo ki ke he ya ke yunga ya ka chi de ma
3: na a ti ta ko da ko sa go te te ti kya te ki ha si ta ngwa hi ya ko kwa ku ze ti ni
1: limpuzo han wa ke ke chi wi se ke he ha tu ngu ka ngu ka Senka kweng imanke mi wachi khoya ehe mtehe ke mpage toma ta kanasi buku yima tata kuke longe sama kuke kanda tima kuke kumi buku kanyo tanga chika la kahanke o ta makhale ka ke sente ke dawa mpali ngoma guwa ke tali chichi ke makuwa pali ngoma ka toma ke minche ta la sihe ama kwa tun teni gre ka towa chingwi chike he angu maka ta teni gre koki teni gre Tak eh cik cik cik kuat tu mah ayah tu mah ah tak ya longgi sa ya longgi sa ke koman yang kungki yunga kung pangkama koman yang kungki sengaya wajib ke hege tak aktua sengka ke awak ane tak kungki tu mah cik cik tak cik cik yingki ngaku ke kungki kung kung pangka kuah tak ati nak tu mah cik tuanui tak cik tuanui yang ah longgi sa ah wajib ke hege cik segala kahma ke longgi sa tu ke tu mah cik cik cik ke pasami tak yang tu tak ke tak kahmi ke kau sih ke heman
5: Fitigasi agi wana chala ta khukha niya kaka gingi inga yu yangi yu yaka.
4: impuso kula kugenwa mukwenwa buku kanusun
1: kwa e make longesaka khesi make longesaka ke apalinga ba akutum hunchiwise akugqinga kanda cika kwa longesa buku cikala ka akugqinga katene wa achiwise ke tho
4: mapandinga macho umkhale upalapala ngami tsegenyo okunike he matana kala ngasima uwa
1: paleswa kala mihum chawise chungkho khe
4: Dabachi Sola Kamaka
5: Molo Sisitele Felicia Imajala
4: Kanjala Takanet Amata Kulao Tinjatimino
5: Sisitele Felicia Mahatua Dio Kao Chica Men ta kema pringa ma gumga min eke ngwa ma ngwa chin ta ma hanga ta ko janda ma ko dikola o ta me tia a ha chi ko sami ma tu ko sa
4: ma gya kwa ngde se ngombi ke kwa no mi chi wa kwa sa wa na ngung khu a jami ta chi ma kwa sa
5: kha ka ang he ma ngo yo ya ma to ya tsa ke mi ke me tsa ke mi khe se bi sa sing ke he ya wa fer ya re ya wa 5 ya re ta matuga ka tsike ya kwa matruwa ngun a ya tene kwa ngun a ya skola yo fa mahantsi ka fa kwa ka tika ya wa university he wa longusa he ka ka tika ya tene wa wa tsaja matu tsu sika la he ha o mage ka ngaleng ni singa ho kwa
4: titan ta tjira hala kama kwa titan ka kwa shonto titan
5: ya wa mi wana ya he mi wana
4: kana jukala kama kula ngaka kangge teni ji a ha ji ku hita klinik kuna
5: chibo ma wa hm ta chi kha go si a ngu kan e ki go si ge a kun cha ka gan kuna ya ki hin wa mi ga ka singe ga ma ngo chin ya tin ki ngwa mi ta kama chwa ku a tin ngo ti o ki cha mi ka la ma ngi mi ka thong na ya
4: ka wa kan chala ka kwa si a tu hm wa khan kan hu sin chi ge ya ye ya kwa ngwa go chi ge ya ta ngo tong kwa ya ya ngwa u kwa
5: sesitele felisoa matu mikha unna kwa tidi kaka kwa tidi
4: kanjala awatin to angwa ya jala han kya kula kyan kau andaban malila la mangosa man unta kanjala anu to sin ati andaba wa wa kan kichi khan ge ai link hale ta ungala ungana jukala kahan chi khawusi ki
5: dik undang kan na jukala kan me kula tan a gen jan mi khang ya hm aw te mi khot ne ba jala hm un fetika ne wa khwa ke ma gun hat ne no jan ta matu kwa sa ka e ma khadim hm wo min a tsan ka er vi ga hm chin
4: jala ka he ya ge andi ya
6: Amanda aya ki eya tuma aneli ya khoti darana kunyana avye ke
4: hey katang ala ala kwang
6: titama tikuwa te yako tsamsa ima ya khoti aya ki kona tswa ima tsewu yo titama to khoze tihisa ima tsamsa tswa di tsewu tsewu sa khonta ndoko na mabisi de hamiya te atani kyaita
4: anu tonsi enga kwa mu ushika ka hala mahanga ita ngukwe angai ngai tika ngalungi shakwa anandere ake yungwa ya kaka ngai anja kati hai ake ukanda aka ngantakukwe ita wisi da kwa ngamda o taka na chukala kama ke ngantike kawa o anaka uwa kanchala hmm talaka o ya ke ching hai chanda wakabini kandida akabini lakeng ngangwe lo ngwa kwe anji yang kumu kana jukala kanga king akunge mkha
6: temgo ya ku yete hati enwa de temgo tama ima tsamsa na ta tsire tswa di tsika ne ima tama ima tswa ya kwe kwe khan ika mkwe ku mtswa ku disa
4: tala wa mana tsala hm tala he khuki king kwe king o king ngwa kwa anwa singang he anu to si ta sing ngai dang go ji khwang ke yungan de ban ta ngwa kwe ma ngwa yang kham kana jukala kam ngol ma ku ta go ngula kwa sang ka kwa sa khwe hm jukala hm hai hndo na alungi sha sa
1: tama kon ya ju ke ka genke he kya hospitali tama sa chikala ta ga ala
2: Chitantang kwatika matana amanda ngaging mkwa. He ya yang guchika andata kwa nga utang guchika ata kwa nga ukala ting mwame ya king mga ukwa.
6: Timu mwate amanda hai kha wate ngituna se wokuri hai. Hasa kara ika ati tamano na ta iye ti kha wano iye. Tutuwa na chakara chiye ti kwa chiye guri.
2: Kangawa ya akwa sehe ya ya kwa nga yangu kwe ochika huko ochika hii ya nga inga hai akula kwe kenga ya ya ya mwini angale si ang nga mwika angale ya ochika la ya gen koki o.
6: Ah, me ya tek eh chaka. No amanda nge khasi ki khongwa te khoje anti ati jara karti o kuive kasan te khoje hebe na tati hino khaya tinja sana.
2: Kon aka ku o kunngwan anan dogo. Ke ne dogo mi wen chala me ngain te ai kai chwa ya na akka ukwa hinga ba kwe ya ya ya yan takala yan ki ya o hunga divinchi Atumu wanta ba mungo gochi kwa yila he Nginya genga nana kuyang gham Atani wahan ya u ganga wanta ba kuyang Yang gham sing
6: Chaka mamsinde ti aha aanyo hati e kaya te khoji Chwa di kwe anata ii karak chwa hasa karak kwenye reta Ya hati e kaya di kuma aati Kwe usa chwa ata cha kwenye kona hasa karak kwenye kuteta
2: Kanzala kage chia kaya Mangia kwa anta ma kwasa
0: Anke ga wo korokorsen a khadi twa di tsubu a la khadi twa di khasonte tia o kha korwate khadi twa a chaka karachi yetebe na chaka karakunwa tebe nasinala khasonte skakal bort kona khati dango a khaki ntse shika ngo kha tsai kuta ntashi na khwae jo kona jo kha u mborongaji o korokorsen ji a kwara na maha a nne national gesondheid skakel bord kona departement van gesondheid kona di haki tema te kha a lo kha ai kona ta haki jero jero ki no ach trapul no 29 trapul 9 ma feno whatsapp ki bori kha charo no numero he 06-00-123-456 Dako aki khatai ku Ngi gashin Tashinako anakwa hecho kona kwa

Yamisa muswang he mati niol ge geng amke muli ges ngko welcome to yalvik 16 mani tege konke radio xka fm mtene gidi kuchu ag mko program anje kam gike sakwa kange gege ngokang amke chimbu kwame anke ga chwang ke kango kukuma kankim kango si chit kwangam kochi gege ngwa ge samtua kengwa marti ntene wa moso ge kwa ng ya ba tshe tshwe ge kwa akwa ma sipitaling ya ba sister de tamaja tene wa ge kwa kam ge to asa u moso ang ha ge ge ge ya tena kwa nga wa mke ke ka ge ge wa nguleng ge ta nghe ke na khisin khisi ke ka tene ge kwe ge wa nguleng ka ngausi a u khama kwa me ke khume ke gani khuna ke he ma a e ketem ge kwa yo ya kwa mthwa ge ka tswang nane kwa ga ge ke kwa nga wa mo so sa nga ge kwa ge ya tong wa ge a ke ya nko ya ta tsi ge ya kwa singa tswa ge ka tswang ka ha ge ta kwa a ge mo ku ge ka kwe tshusa nge o ya vorda sin for al mo so a hey brain ya ge ta o khama ama wa tsi tswa eng kwa nga ba di ama kwa nga wa a gafulensi o kwa tsike he nga si a tsinwe a tu o ka maja a ku a ka nga o di ka mang ka ne sentse a ka do kha senka kha ku ba tsela ta do kha ka tsoka o mgeta sing sang he o mo swange kwa ge a o khama tsinwe e go fite ka nga tsinwe ke kwa te wa go ke khasi ka nga fite ka nga ba a nwe nga ge ka wena ti khwanwa e aqwa ngi ya ngonguma ne khwaqwa ta ha ka tsamla la do khisi ti khwanwa ta do khaitsa singwe ama khwe magita sa u ko e ka kha tshwa tshwa he nga si a dibingwa si bitali an kha gum kininu ka ba se se ka hankang kam ge tu tro a sa u mo swa ng ntene ge ta sa u ka sa ngale u kwa kwa ke aborsi ngale kwa ke adopsi sangle kwa kwa ke condom sangle kwa kwa ke guia sangle ngaba chimba ehe for all the way this me he atoto to ke hao hegge ke wana jema chimba wa a dabateti ng mukhani ti a dabateti a do kha tinga jema tanga ka ku breastfeeding tin mgite sa kwang ka bi sisi ka geta u khama khwa ka ka tswang tike hem ge kwa singa khwa tike akwa singa kwa tsoka ngakwa ama kwa nga ba ka ke a di ama khwa tike ka ge kwa gwa ka ra do kha tsela ka ngwa panga nga ba wola ni nala a hormona kam ge sa akwa wa ka no si ka nghe mo swantine ge heke u kham u kwa mgeta sa tikhisike ge ka ge ge ya khwake ka tswang fa ao ke he to mege ngume ge ku kwa tikha ma ko unwa wa ding mahutu ye ge tshu wa ngule nge challenge sing tshi singa tikhisike ge kwa vindika khon he tsa ngu gulu ka akwa ge ka wana ien fan det wa teenage pregnancy kam tena sa ko ng khisi ngulungi sa a skola ka ge gege wana go an hada o mako a order dom thwawe tse ma khama khwe a teneng khala mang khang wa skola a khu fa do kha gita wana jema tang ta ng khala mang ngisin tu ta kwa gra skola ta gwa mana ne ka kwa probier ka tama a tam gesang khang khala mang ka gege wana jema a khang khang ko wa tsu a tswa di ka se ka gra skola ta ko la ka hang mti wi si kha kwa khabya ka ba challenging no ya ehe for all kwa mekeng mena tiners ngi thwa ge ka wa wana taka ngo si ka gya u kham ntimam ge chu o o hu chu ho tu problema sa ti chang a chu khula si tike ma kwa sa u kwa de we disime mhi de we me kwa mhi ke ko kha a khoko tike a guli tsa kwa tu wa a khoko wa tsimba ehem ngi sa kwa debe qivilonge sa qosung debe qiqqasung heke mhege gqe as khamienskap ge kwa gqa khwe gqame kwa understand wa khwe and plus fan mukuge ka ku nya khwe ka kha khwe ke do ka nya khwe tsikala kang ge takwa takwa qe khubu u mdewe van thwa ke ka tswang
kula tshwangi he tsoka o 40 ka ndabula wishishi bunga wa sisi gete ko 40 even ga kama da omako even kama wa tatar ho 40 gero ngi ho futa ho giku o ya hampani ngaba age hin lungisa ya mu folga ni ker atsoduka o mistake ncinci ala kata do khwa tske ge ge ya tswanga ka tswangi daga wa akiesa na ka age ko 40 ya hechi dage ge ge ncinci nka e ama gini hun ake lir a less ama gini hun o jela o kwa nkhula o ka kama ngla nga ke ke etsa a tse go tsigege ka o ka ke khu khu a hun a futi a nga ke ke o yang a ke te ke lungisa ta ka ke ta sin o manela ne khoma duma na duma o a tsegeta a tse o nwa hun o jela o ke a ke ke o qaba wa kwe he ka nusi tene o khama fer alchi maga gya khali mdewe kome ke khume fu ya tines e gani khuna chimba nge him kwa ga wa mdewe e gamsun e tle kwa wa dewe e gita ngiti ga giti o mistake ya ngwe wa skola te gite ke wanang a jema na ga gi gi gitu wa jema he ya gi he a wana o si in a tle e he a understand da wa singa wa ke jema he a an mudak da wa muku dibika gza skola ga gi ga gze lungisa ya ya kwa ya leva kwa kifa ya pani nga ba tini gen lungi savane ya geta ya ya geta kunchi gisingi tini gi akala utu wa ke koko teka kula kwa sa ki gham ya kula understand ki gham kala ka agita sida dawala kunchi giguma ngay dawata ki gaya skula tak ngatu ta se ye maha understand ka dawala a dawata ka asing hinga dawa ki mahutu wa so ay kwa ya teke me kwa ta akwisa tamazi andi ayinda fandi dahka wa a dawata ka wa chigem gegya chegegya khwaqa tswang gita gya ka kola kana chi khwa gita ko mistake a singa ba ke ya ta almudde khia muku gega dibika gya skola ka gega de lungi sak a chi chi ngavi lungi sak o sa chi ge a kinga ba chi tene a sing u sima gine chu khwa sa ko da ba ha ya ya mistake ala gi ke o ka khaba ya less ya gi ke lier ntwa duka o hanqinqe nka sing ya vilungi sa wa oblosan mso ha chichi ha mge ku ngwa to ka dewe ke chimba e daba chigi ge ge wana challenge chi ga khoke ka tswang tswa age ge singa dawa ge qawa 40 ka kha kula o daba ka chula u a dawa ha ba dawa ko ya gmi chwa gmi taba taba dibita guma dibita tia a tamu ku ge ka sing hi u chi ga ngwa khwa so ko dawa ge ka kam he a an mudda qoya hi guma na guma o ka ya khamani dibi ha jilisa sun hi ke mi tata ngita ngomi gamta ya tu gulu kami ta khamaka u jala mi tse maka kun kun shami tse ka maka tong khamasti ga gumi on qadibi u jala ya dawa akan ya dibi ka probier ka tiga ge agulika a khamani ya ge ka wana ka toshi ka khoko ka tswang waka ngusi ka hitene ko kango maga wa qala qala ge agita u kham ngora gumi anga program ke dang mwa gira sa fita ta dura chi gira sa ku program tin akalu tom ke ulang hum sang ke ya chuang ka

MJ amusho ngegege ngamke mmuli ngwala qomtike yalfiqwa 38 minute ke konke radio XK FM wala gita qomtike ke chimbuyi mtene gire kwichwagme angwa journal program chimusi ka khisi kantine anthoka omke wala singi tswang mo kugiga kwe le gomkhuma mtene a thwisa mo kugiga sa wala msanga tswang amateke bunga mwege kuke le gwa khuma ke gete ke sa ka khisi kanke nthoka omke khango ma kanke ka ngosi gete u khama mke tome ke mme e tsoke ka tswang ke ti khisi ke ga a ge he challenges nga e ga ge kwa vindika wa khongi tshe ge kwa tugulika mchoko ka tswang ike ka gisinge tigige hango to chika kwa ka tigige ake kuwa ni khatif aka tim ka ngosi ka mkoti ne gike kale gom ko khuma ke chimu sinke he ki gige sa kang he marti tin kwa tigige kwa nga wa mhm kya vorda gika hana wa kwa meke kum hem dier ya moso ya gike gie ya moso chugi ya gani kuna wa kakrisi ngatine mchwa gumu angwa wala singi chwangu malea bunga ke mtanji wang aga mkumake kongke radio xka fm kukika sa kulete ma mprograma tene kita ka kala utwa chimusi geta nkwara gumu angwa program ke gangu geta asa fita tadura chik gigira sa kwen program tena kala utwa mke wala msunga nke ya chwangu

kona retensiebe nkuhe tahono niyeha FM. Kama chaska temone teke tuwe kama kutawo. Akha mene tenge kwa ha. Ne teke murosane ne tuwe iribore te yakarana. An onyo karakone sa tseka. Di Reinhard Kulabeke ponda. An tseone sa kei doner dahan. Es on ekawen. Atano rado iki tunde jamasa ne te ujama. Kama nkebe nako. 5 ire sekweta o kata de kwa khate o 20 tsame sekweta o khiriya go niki etsa mjika te muno donor da hantse he te SN ka go kona donor da hantse se ke vye ke ya khono a tsa somate am tamane tsan tsone sa ke ya kwa go tsa somate ka tsa kam sa a kwa data ne nwe te ki iye de ke anja khiriyo sa o geste se ta qite mqwe men kona nwe vye ke te si o de note ana kwa kha am tsima te ya mokweta o tsisa swire ke te qita ima lesiyerle kalendem angam a tekisa nican onyo karakone sa kya September ngwe matemuno nciwa gase kwetao ya gwata ya atane tete ta nyate amatiu ani soka timiya gwe hitio te jiji sen hitio te de o te kya gake ntaro gote de September ya gwate ta a tsedi khamadi kwa gate gwene temu kwana 28 August se khuriyo khwedzi gwana mghate tloka da tim necan onyo karakone sa kya Mgwema, ende kuri kwezo uma. Tidu wate di haji mgwema, kankawuni sa kia yi kamji awoti, eji kansen, eji kia yi awoku yisi ki kagaba sen, tau saveta mwano, ende kuri kwezo uma, kaisi nza tsem haku yisi ki kuwanti, atuwe nkuz, eji hiya kuz, eji kia yi kauta tim, na tiwa ni soka timi ya gwe, kankawuni sa cheka, eji te chi karata, te utwana gwana mkakle wate kia haha, ek am akwe de ke ha ha an akwe de ke ha ha edge or 20 jaws edge jawa kuts kan onyo karakone sa kiyai tsamd a te ukwintse ke khaqwe ne te mute datome a ka 720 August 20 620 ha ne tiu ane soka timiya go ti onyo karakone sa kiyai ka onqhusi tu wonqe to ati kate to ati kyava ten to ati amate 20 karaga ekaro khono te ana khwai ke alina draben ha so tsame ku tswara go tamana e se go tao gerie te tsamtsi ke ti guya go ne te ha ha se go tao 5 ire tsamari kwa gate o tsamaisini gerie kwa

Eska if imoner ten siwa ngeke ngihambise ke mola qomke tubeke ngomthetho system ndeka radio eska if imkhabisela mke ten ine ginqo tinzon msete ke majwe qhama ko yike qala qwa qoma ke kukunqi ateke cinge ngeke ngeke through das kama qam program tsho msete ke qama ngqo qhama ko tika u qham tali tile ke tali tika o fu tali jala ngeke tali yang he tswa jala wathi ke qama ngqo ya kango qhama ko bana msete ke yinge ngale ngimthwe ka qhu ama kwa program tsenwa ingi kwa wa 11.16 ya ra uti ntukta ka kango no program tsenwa msete ke tsikwe wa mgaga ding wa mqa ding wa mchiwi sisi ding wa tsikwe ka na tsam kusung ka sengwa we ke ene gatsi ke ga ofu ene gatsi ke he ya seng pa sim sangwa yi taka ngi ka nda tsam thota ngiti ke outer dem group wa baya balangre ke msete ke ka wa tsike he kanda tsi thota ka target qhama khwe qhausung ka demaka a o o qhausung ka qhungi demaka a ka ka karaka o ka tsinga ka ngile ngimo nge ke tsi qhwe wa mdumo o qhausung ti wa mdumo o kwalo sung ka tjadile ya tjadile qamta msete ke kana tsum ka mo ngi tali tali wa tali yang hi wa tia tia lengu mengi te ke tali nwa a qwa ke ula o tali nwa a qwa ke tiki he akwa ke tu ofu tiki he akwa kao ta ge tali nwa nge akwa ke tho tkwa o ya akwa ke tkwa ke he wangu tinga ake tu ta kle nge kawa ti jala sinka wa tuwa nga sing tkwa tuwa nga ka tuwa nga kama kwa ke tali ya nga kwa nga ka na tam kawa anga ti ya wa negative of ka anga ti ya tuwa ka ka ake tiki he wa tike he a endrek ake kati kao hale ngui kange aha a anfar tala lata kusun ke tete duzami tali ki trema mtiki he bier o tete he problema ki gya mima mtima mi tali ki o yama ki onar tien kama kwe mi kang la klasen ten hale ngui khurub drak tota ka gi kama kwe wa tike he ya o tike ya sun kanda tsam ya kon a ke tike pasi apanga kanda tsam ya senge ya ke ya problema ya o a ke problema la kam ya tinga wa ti jala sun kang he anga ka ke problema o ya tinga wa tika he o he a ga wa qeqe qula taka ngo si thota o a ku sun kham tali momo tali ya he anga ke a ka ku sun itsa tali a ya khale ngoma ni kwa to hasi itse ke gingoma ne khukwa kae a ke wona problema ya maki understand a ya maki tsala a ke katse tsao tete he a ke gwa gukum maya ke nganga kha tsinga tsitsika na wa go ehe a tu tali kham ta ka wa tsi jala seng tsoka tsolo khakwa khuma ke 107 ke nyansa ke he a ngwa ka e ke program tsong.

onertensiva ke niga mesa kanqiqheke mqhayike ngxale kanki wathi ke hetali khonkhwaqwa msiteke dali si ngwadali nge qalenqi akugqumuka ngancisi ke dali ya emane khukhwada emane khukhwa momo kanqi dali iwe first skill 3 da gear a ta thuta singa te khoma balangre ke ta te khoma aqna momo talea nge aqna wa ya nge kana tsamki qa wa ke ka tsitsao ya nge kana tsam khwa nwa nti tsao wa ya tsoki qala a ya nge kana tsam a gear problema ya tsoka understand a ya tsijana ya aqna vanti ke qa ambra thwege khama khoya tsawa kamnuka tsitsoka ngwe kwe kwe nga tsotso nga tsoge beer taka nga o si thutaka o atali ene gatsi ke ngheke ya qantswa a ya kana ya tsatsa ke botsa ka ba gatsi ke ka ba gatsi tsao ya maka o nwa tsotse ya maka a o stoutiti ene gatsi ke singi ka wa farkirti ke ya tswa he ya ka betrofka ya tsatsa ke botsa ping he wa mi aka o kama kasi kuwa problema mi aka o kama se ka ku tsao mi anwa o ka ta tsam kwa kang o fu tsam kwa nga o kang o fu tsam nga kwa kang ta awa enjoy ya ke tike he ya ke tsa momo mtsinga ya tota tika tsa ke botsa ta mkiseng nga le nwe ka tike he ti e anwa e ga ka qala kama magnisak ni kama watika e ga tsing o fu kama ene gatsike he a gebir kama o gatsitsao he a ngege ya ka qala that like a nge ni ka metale go gya kwa ntamo khaniti that like a nge ka metale go gya kwa ntatu tsao ko o ko o that like a nge ka metale go gya kwa mo qwaya yo tsamike tsika e ta kulaka msinte ke ngale nwi kaka wa tsike he tsa tale a o kwevan o mi varite se ka ka nqeqe ka ka ka bieter a nqe thweta skar si khamo khwe ngana qwa ka titi ke akama skola a nqa indoors ke tsung akula vaipa nge wa strating wa akula ina ga problema vaipo yang he a betroka van a nqe la ata ka thweta wa boring ke a ta net ka ge a tali yang he kana tsam a tsa ke vaipa le nqi ya wa tali thwe ke research tiasung kana koga ntaya he social media ke involve ngole ya geti ke he asinga phone ng ta kana tsama tsa tsa ke botskap ta kana tsama ya tsa ke tike he a tsa ke vaipa he wa strating wa ngole ngwa lai a ta akha itja kha wa tsi tsotsa ta kula ka ngam tan ngole ngwe tsa qwa kwa ngula o ngole ngwe a tsoa ka strating ta ya aw khoma khwekata ene ga botsa botsi ga tsika tsantswa kata usung awe ka juke wa kwa e awe na juke ke o teku ke o ta kaka wa tsike he a problema ke a momo a qata usung tsike he a tali tsike kwa ta kula khama ka hm a betro ka tsike he tswa ke ai a afu tsike he a tswa ke no taga o ngale nwe itama ge a farahudang yanga tsi dosa tsi dewa mtudagi singa titi ke he itsa tali a samsam nga wa ke tsotsa sala kwa samsam ta iko firi a iko tali tota wa ntshama kwe ofu iko firi a iko ti a ka nga ofu ka o wa tota ntshama kwe kati nga ga ngole ngi sa te ke group drug ge group and drug ge ngale ngi wa tike he a tswe nga hi atali tsa lungisa atatsike ha ke ngxi a lungisa atali op enda ke tsa ngxwe tsa tsa itsa ke tsa khama khwe ngxula taka dzala siwa ka wa friende ta mar khwe ku singe mitali ma ye te khoma wa di beste ya e he kana tsam magi tsenwa he tswe ke don swa ke mi skola he kana tsam magi don mi skola ke khut ye kana tsam magi tsenwa he tsa tswa ke ve khola skola e tsa ke tletso ke o a viesa elke tet akusung ka dul belangar ke sike ya tema mama hangula kana tsam akutsus ke mitali singe di beste tali a matwe tao
en katani ni wa outerdom khrupa kanda tsam akusung ke kawakati ke agatali tsonu khamatali ke kawatali sing tali aya ya ya ya ya outerdom van katru ta kwen tala ngati xaxama ge yati xaxa da ti tala nghewa a outerdom khrupa wa itawa khalaik maybe ka tike he ya singi tika ngcwadzela ita qala khwe maybe ka singi tika ngcwa aidverki ita ngota a danda ta so ka ba first girl tanini kamwe tsi qaqa tali thuta ka qala a ta kawa tike he thwe tso qola sika a singcwa qale ncwa tho ku singi qao van kawa ngi jwe mitali qawa khwe atala la khawe ka tsitike yena gati a kula he ya ge ka ya understand a ka tsike ya ngaike itsatu wa khwanwi ta ka ka no de khamali ya ge malita ya kwange mi ge malita mtsawa support ya khwe ya tamtsa u ofu ka tsike tsa gqa stola tsi ofu yena gati skola qala he itsa understand a khwe ya lenqa kama waqhoqa ke skola ti yaqa ke imali ta achawo kathi ke yatsugiya problema ya understand a engleki taliwa tike he itanqa naqwa soku itaxexa pasi ngxike itsa wa friende itaxexa pasi drake nesike tiqhwatsa sa ngwa best chomi sawa badia nghe tswaka ka tipisa khwe ka he jungwe ke kre problema jungwe ke ngwa gam ka jungwe ke fast stand ya ke et halangwe so ka teni ni abanya balangre ke ke a tletla pa sing re atali atala ke tlanwa ma tali sure teni kukwa ya ma wa tali beste di ya ma wa tali ti tsao ya ma wa tali ke tsawa ke problema a pasi a ngria atali pa sang re tsama ko a swak pend re a ster pend van kama kula ncinxwa wa dali tete itsa ke ncinxa ya ya ya longa sa after tika nqwa yo ya qwa tiki tsa tswa qantsi qwa kala kam kisinda siki ke miss school match dali itsa ke bagena fan school yar ta tot itsa wa fa skola itsa ma gqa skola ke ngo noch tiet itsa tene ke akwa dali momo itsa verhouding wa baya belangrike icha saakwe wa baya belangrike katike atali akwa ke wo aka firstan katike atali ke mtsakwe o aka firstan atali so it means atalala akwa ki drop ya akwa ki khaya ke yesni akhuye matsni ta ki khaya ke tjala sing no wonder katike he ake uqawa tsinqwe tsicenge niya adaliko ke o adalike bulinqwami adaliko ke slekh tsinqwami ta kuke nqwami ta kuke o kathi ke adale krebots kapila thota ale tsinqa ke niya midali nqaxoko la nqwa midali tsike manqaxoko midali glenda yawathi chwetwe ke nqwa ta yawathi chwetwe xa uqala ta yawathi chwetwe ke hana advice ta atali ngxim tima engleki akwa kao ta atali ngxim tima akao so it means kawati jalasin ta kam kisinga kam ngi ful ke nie mwa ngwa ba sin ntali ta mwa ngwa ntali o ka tsi ke he agia kula atali kingwa kula tete ang he ateni ne gya problema ka atali kwa ngwa atali ka gya akwi ya khami a kagya gata ya khami a gata khuwa gata ina khati ka ke fast stand atali ki khwasa ka ngi dalala wa di ina ste tale he atini na tau khau ga ji ji ke i tsama kha u gya khwan a gya a ye khwa ama gya tsu nda gya diwe ta gya a tsu kau atali tina no ste ti ngaita ke metali sometimes ka tsike ya full ke ni mi qawa ka yir mi tali ya ladvieta tsu ka ke mi tali ke ka tsa ka yir mi tali la wa di best tali mi tali la tsu ke nqa ya outer dome ke wa mtsi gandi ta tot no tu
matere ki vertrou ya. Nana kwa problema gya a taki ngwana wa tali ki a problema. A tali a hau a sigreti. Ta tali kwa uka a sigreti a gri. Ta tali a onerstien a ki ina ka flop ke gya a. Angangi a tala la wa tali tala sang. No wanda ka titi ke angangi mi tali tatang. Ita eti ita ita ita kung ita ita ita ma a repeat ita cold crossing of ita kwang kaka taki smile van a full ke ni mi tala ng ti tang tang is the yenaste tali is the best magni sax koma dri si koma ofiri sama watsa hanga tiki iki first tan kwa kia tiki ifir how den ki kwang kwa kahung akham kalagam sute ke alengui nana kwa ka titi ke he kaw kam ki titi akwa nga ngwa nga ke ma kaw a akwa nga ngwa nga kaw ta ta kaw ka ngwa ua kaw ka e he ferskelende menir kaw ofu ferskelende kaw magnisa kama wa titi kama ti go kaw kama ua awersi kama ua inaha titwa Kalau engkau jadi ke agi gea problema ya tini u, atali uag gu a problema ke ya kauca, ya tua agi a problema kag, tua kag tua cik alat angkai ni ya gu agi kauca dah kami a dah ya first time ke, mitali gea problema, mitali ke o mistake, tama tuang na ya tama understand ya, kalau asing teki agi a huye friende. Kan ngalengung kisung dage kung eto dage khabir. Kamu age full ke atali akwasa a ofo akaukau akwasa age ati ke he ke khabir. Ta khalit ni duita singa wagi ka, ta ni duita ngwanga wagi ka. Ta akha full ke kai ka kuing ami kwa ta ni anhan kwa. Ta no wanda kan ngalengui self mort plih kwa khabir. Wa asin kan siya iha kwa full ka ki a vinia kwa. Didn't see last month, I'm telling you that's coming up in some program.

Martin Seven oheta khono nya ga FM tsama tsaiska te mone te ke twe tsama go ta fira n fira ta khone te zingi e khwa no 2016 ga minute e ya khwa dre ire se go ta o ka tsana Alina Dreben an o yo ka ratse o ne sa ke tsama tende twa go ta o tsama na ne ke tsama tsika donor da khantse so tse ka o sike e xa e ku tswa e tsana o yo ka ratse o ne sa ke xa e ku je te ke kha xa ne ti Reinhard Kulabi ka punda ku sna go ta o ya khwa no atante de khwa go ta o twa sa na khotsinke a tsaka go no dre irika te darakwe a wogwe te twa go ta rado siki tsivere xa e ku tswasa nye nqa kwa na tsika tinde zamana ta ke ga tete ana go hi xa e go go tsana tsone sa ke nkwe dzi te xa e ku tswatlo tse rado siki te wana na sino 5 irisika ke a go ta hi ya qwe.

uneritensi yavenkohe takhono niyaga FM kamaqesika temone teketu yexoma kwata 45 takhomunete ngiye kwa no 6 khomunete temone eya kwa 3 ireqa tisaneng etemono department anincha xa ikuchwakwe Monica Susu ndende kuri kwetsingwene jwanga anincha ndende kuri kwetse xa isa asinde tetwakwe na econe sasweko khotsingiye atetsako no ajerado so anishoka te o ekamdamsika kama tetwa kweta xa ikuchwakwa kona jika kwata ke gate 3 ire teke xa msanya ngwe Monica Susu ndende tetwa kweta xa ikwa kwetso sina anincha.

na re 107 o heta gona nya ga FM DJ Bullet tete ta tsya ma tente a ka te sama for love ne te re nart kula be ka punda qantsone sa ke tsam je qwete ha tshwane tsa ikwe go te xa e go tshwata di Monica Susu sindene te a xa e go tshwa go tsam je ka te o xa ikwe e sinta kunga kwen tiki ia te jwanga ete mo kangere ta tite e te swere magwe ta kwa na ende kuri kwetse ngwe na ende kuri kwetse ta mangwe jwanga e tsa go gana e jwanga so anete xa e go down de kuri kwetse khom ka kwen a kwa na jika a so ka te xa sina go go jeti do te tswa jita ma eno rado sikete o e ka mdam sikete o ka kwen ne te twa kwe ta o xa e kwa kwen a kwa na jika gwana mkha x ka fm twa kwe ta o te kere ta ya gate hiti o te o jama a te khom kar ta ya gate ne te ngam kwe ke o

0: Kose na mwako platform teniki.
1: Bako itema XKFM ki.
0: Kungji, damasiji, bako ji, twaji.
1: Tem kamien skapom ki, nwik anyam, tot atako kungwako.
0: XKFM, kwena ongongo roe.

Ona return 7 o he ta khono nya ga FM mate ke fire ka mako tao 12 ga minute tswa di se go tao te ja o kara go ha ne fire ire bore te ke kharatsa tsan o nyo kara tsa uni sa checka ti Reinhard Kulabeka punda tsan ke donor da ga tsa o tsa ka we a tonde qwete ha ni nce qoqo ta tse qo tsa ku he ne nce tsa ku te mo di tsan o nyo kara tsa uni sa twen ne nde kure kwedzi ngwe ne te tsa kwa ha tso sena ani nde kure kwedi a nde kure kwedzi tso sna go tao te kona te mono tso senta mite go buru a di dango a di ke hande kure kwesi ke kona nde kure kwedzi tlambe anje sine jwanga a gaetsa te no anje a jwanga a tsuya ga ge he ai swa ga a go tshwara go tao checka ka ta a te u spatradzi te no spatradzi khore se nngwe go ne kiritse o qhawe kona nde kure kwe a di tyo nge a ke mo so bo jwanga a sesaka sensa ya ba te no darate u spatra nngwe wa platform 10 ke ti e ra gona aka tsa si ya gona tsa na tsu ti ya clouds e te kwe tao qhago kona ina tubu kara xa sina go itso sina anentsana ana tsa tsone sa qhaono ke a jwanga ya dino tsa a qhao tso sin ke tsi anke a jwanga ya hambe ni tsa swere man da tsa xa usina kwe tao tsena tsi kwisi ke teta a dzi tu ani soka haji ne nwe qoqo da te tsi ya qoqa kwa kona tsi ka te ana gwa yi tsi kwa kwe tweni tsamje te ke qhaqwe.

Onartensia ben o heta khono nya ga FM tsa maqeshe ka temono te ke fire ka mako ta 730 minute jingi e gwa na 320 minute se go ta e ya gwa 5 ire se go ta kwe tsamsa ne te twa kwe tsaikwane te mu wa tsana te kia go be tsana te tsai ku tsantsena tse shure di ku a te tsetse kwa re nne tsana te kia te u te ku wa ta ve dawe a ku sa kwa na xa senta mito go tsana tse one sa tweni go a tsana o ku ntse ke tswibe ta mano te u ana xa enki ya kago kwa na te mu xa tse one sa xa sena go ta ndle u khona anke a te wono tsumboro tse te ke te tse ga ka te kwe ta o khoresa nago Adzi te ekau o twen kedzino to tsaka wesenrati Reinhard Kulabeka punda kwete ha kwa ne kai ko go tsitswe tsantsi tama ata ngam

undertensiya vanqinqinni yakhubunga magita joyisi yitinqile qhoma kiyola ngeke jwangu yemge yasika maqhe atoke uqala manqinqinni fingqinqinqi magita qhabinqo sika ma kika jwangu tumtakiya sengqaka mtshola ka 15 minute ngeqhoqinqo sizi emtakiya fidika ngo cha program kiya wa bilungisa kika program kunqo kangiya wa let len okwenzeta ngeqhoya ngom cha program ki qansini ki komasi takom cha tusha ki una qesi bune kwa kangi ya wa kalo kele ngom cha tusha ki una tetina gita ngunga kwa da sa kule tigani ma mcha gita chukam ngawa mcha program tam cha gya sang kakrisi gam cha gya kunga agita wa bilungu sa ki tibi ye kukume kune kwa kangi ya wa kwa gani kangi ya wa tanga gani kangi ya wa kune kwa kangi ya wa lester far tak ye te kani kangala prism track ye te bika du ka ku ku kanga mane ka chike ko eka khali o de ke bilung sa ke chang ko e pal ngo da ke san hi bilung sa ma gita ne a ukma mane ka wa tro ke ka chang om ta program ki chang ko mcha ke siga ma kai te ang ge siga ma kai wala sa ya te ke khavisi wa mi qalini ne alles te tan ko kwa kuma sa ka shi gan gyan ko kuma kuma ke chang kalo ke lo mta tu se ke onang kum te tan ki ta ngai ko ta ola ni chang ta khang ko ta ngwa te fit te ki

20 minute kita ngoti kuno sisi ki kwa kira do XFM kam jo kita kuno cham cha program ki cha ngo ta ulase cha kuno dat ngawa cha program ki kuda kita sa ko te ki ha chu kama tam je ki sem je ta ko da ngaka ya wa bilong sa kani ki ngona ko kan ya wa long sa ma kita ni ko along sa dawa ki muku giga tanga ma ti manila ma kita long se ngodo o a ti ko ge long se dama amale ngwa akwa sa dawa ta long sa o ko em te tang ge ko ya kna tum ta ge san ki ko ti ge a fi ti ka ngwa klank ti ga a tne ga tam ko te ga tne ti ge a ge ya wa klank a I quit. Tam jagia san ko he o hoi ka ge kunang kuna ko ke agya tulung sa dawa ki tanga ma amalin ko lung sa ya fitika si ka ge ga wa a ngo do ki lung sa ke ka he a wa klanka ta katina tinga ge a kali alphabet ke a ko hu ta to ko lung sa do ki alphabet is tika gawa kwa kwa la mazi a unwaka ki klankang klanka kia kankwa ni da onri klankang kwa si maga te take waka cha totuma kwa ma chineka kwa kangala atina gita kuna a longsa da wako mchagia kwa kwa mchagia sunke ngana kwa ke mchagia kwa forability ke klanka gani ka agia fitika ngawa dawa mchagia sunka ngana kwa a o kangia wa tie o kangia o s akita akuna taka to wa tizike alfabetiska gaukwa alfabetista nwa kanga yake tike letra ge kwa wa kwega ge ya wa mta ge kwa mta program kitano tamta ge sanke nwa kwa ke akrik akwa klenka wisi kama kita ni akwa Nchi ge a klang e doki kehia oa tui klanka o kehia oa in foudaha letra kia klik a kwe ma vorda la ma ang nchi Nga kwa gamta kwe nga kwe nga kwa vu vorda he kao ha o brutali ng ya wa suas asan klanka cha gautu ma kwe taka cha klika ma ama amani akaga pano akiga wanika lasa cha dot makwa u cha dot makwa tgati akiga wakoika gi yawa mtetange yakam tumtegia sunki nana koka ngia wa auzela visuela help medals kawtige he agi ya wa mana kwa katizike he burde cha dawa gya kanga palinga wa burda la dawa ku malakala ya kuna ngasang ngay kuliti maa kiki kanya omcha program ke chonko omcha gya kanga wako yomcha kaki ngwa ya kango kwa omcha gya sang kika wati jala kanga wa vijuala health models angamit wati cha dawa kwa kanga kano palinga wa nang hei kwe itagdi kwa kania ya marka la kula ya marka la kake galasi kewa kajo kagewa kakang nasang hei kwe itagdi ki kania wako katini ki ya huwa tamtagia sangi tanga gbani wana kita ntumo kwa seho kato kwa wa o angi kadawe kano kakwa ya ngai tang tanga o palinga uchewisi kam tanga taa kwa atlata palinga wa agi kito adam
dawa gi tutu sa ko he aki ya tanga o ntwa gi ga tsatsala o cha program ke chongo mche tang ko gi ko ya kango tle wala sena tu ki ko mche gi ya qabela mche gi sen nga mche ko de qola la ci gem cho la ki khunwe ki ina der ta khuni ta kan gi de ngote tle ngwa sezi ta tini kam mche gi muni ta ngame ki chongo ina khin tu na tini tlong ta gao ta gi ta qola tum cha ta mche ta khun ngodat ngwa ta fi ta gi ko

0: 3 minute ke ke ka ngame ke tlo di qinqwa siwa tlo di tik dem ta program yang ke ya wa ke tsi ke wala sendi ke ta siga mo tle ko mta tja ke na ke le ke le ga mm ta tena ke ta ngonga ko ta mazi ka ko mta ke ya qinga ke ke ta wa de we qini kuna ngona ko tsi ke a yunga ko ta tsi ke a sing ko ta tsi ke a qha ko ta ke tao kangalam jaki ka khoga khu tle wala sengi jwang bonim te kyang ke ka gita wa khoki ka jwang pringo wa do gyang hi pringo wa do gyang sang hi musung hi o ko ke tini ki ya wa him te tang kho ya khang ok em te program ki jwang se ni ki komasi tim te gye sing po ke ta kangam te kita fidikan ngwa ta program yang ki awa information ke wala sengi jwang te gita tim ato mta gyanki mta gika nganwa dewekin kuna kikan awa deweki khasona iti o kehe gya wa deweki hife lakwa iti kankala mta tinika kika kunga kwa mta program atoke kwa mta ki ya kawata kuna ki mta program kita ngala mta ki ula kunga ya mta kia siga makle fidika si wati kiki aha takatina wa wala ngau ya mta kia siga makle saka wisi kwa ya kule kama kwa mta program ki kumasi niki i kumasi mta kia si mta ngota kwa kanki ya uwa kwa kia chongi na kwa mkwini ki divi kweka ki ngwase ho kamta ki ngwa kina spuri tipi ni kuna utiki mta kia ya kinga wanika tina tiki kia kwa sa divi kandawa ki ewa ya kongkong atiti kwa titi na kwa sa dawa ki ya khasona itipi ni pungo dawa wana mwaki ya kwa okule nungu tomazi tibi kini dawa kwa wala kwa dawa nga kwa wala kwa kagi kwa trasanga dule nungu kwa ngatua di kwa nungu okwe kangala kia wa imta kia kwa ndamazi kwa ngosu kwa imta kia kwa wakwa kwa nungu na kwa kwa kanki ya wa sporti imta kia sporti ya kwezi ki au na wabula kwenye atina wana yang gya wa kau gani takana kau gya wa yimu sawa tike ikuwa kwa ati tiku nige bola gya wa ya musu wa awana ya kru ta wana ya kru ta wana ya ati kankala katini gya tango da kali u yimte tangi mwa ya kango kaya wala sing inga tuke kwa mte gya kawa ya tiki mte gya sing kwa mte wala ka naka sezi manite gida ngoridu mkina wa siwa kikuwa kera du XKFM tumtegia sinki kwa timbo mta kankwa ya tingangwa mta program kiko
1: XKFM.

Dertin mani te gidin mani te ngas iwa ki kong ke radio XKFM. Te kamja gie tu da ngam cha program. Te gida te ng ako. Te kamja gie sa ako I klam te ki ngwa ya kali u. A gida wa ngwani wana. Ngana kwa mcha ki sporti gani. Mcha gida a kunga wana chiki ki. Sporti ha ngana kwa dewe gani wana ki. Kang ya uwa dewe ki khasona ite. Te kwa dewe ki sosiala fardak dita gani. Dini ki kang ya uwa. Fisisa on wakalan wakweke ki ya oa imtetangi nkwa ya nunga kwa mta program ki kansene ki kumasi imtetangi ya sen kankala wa fordela ya wa sporti gani ki dewe teka wa fisisa khasona iti gani ta fisisa khasona iti gani wa kagita a klip nga dawa kia spira sang ini kia kum sang nka ngudila gai e nka tina tiki kia kwa sa dawa ndawa kia khabak gani wa khason wa kwa katini ki e a uwa fisi sa khasona iti kia sporti gani kitiwe waka watike kihia kwa sa dawi dawa nangangki mkugika klik na dawa kihia spirasun ini kihia kum katine kudula kahia uwa dawa kihia kason iti nana kwa ya ti kakita tini akwasa wako ya kia wa tika uwa sosiala farda kita watike kihia lungsa dawa kihia mkugika nwa vipani kika chwangu kegi nga waka ya o disiplina ineke respecti la ke pali nga waya nga wa dewege hini si ushisi kama nga wakwe kama wa sosiala farda kita kia wa kalungsa doge ya ti doa nwa vipani kika chwangu spurti ya ki dilnim pali nga waya gi nga wa kwa ki disiplina nga lukuto wakweka ge ya wa. Tika wa khiesta leka wialstan gani. Wa ngana kwa wati tike ka wa stresi. O ngana kwa wati agi ka tua walila. Ka ngana kwa kahe a tua saga wa nye. Ka gita ngot alea kankala. Tika ngot alea stresi. Ta ka farbietra a konsentrasi. Hinike a khaye khaye ngone ko tika gesa ko sa ka kam na ngone ya wo ko ga tini gyawa imte tan gi ko ikne no am ta program ki don se ne ki ko mo se da ko imta ti sha ki ona kan ki ya o ka lu kile te tina gi tan ngone ko da sa tin ga te mo am ta ngone gi ta outcome ima ki ya ka ma tun hale ona ko ga ti gongi ta ti sha ki ngone ko tima kia kama skola kini kuna ya mtati za kiwana mtati na gita nga kwa mta program ki kansi ni ki ikomasi ta mta giasin ki mta ulaka 17 unite ki nga kwa nga siwa ta mta kwa nga wa tafita ito

48 minute ngakhe ngithe ngiqhinqa siwa ndimjaka kamba konke minute ke 12 ye ndatangi kwenqoqo ngomtha program yangiya ukuchisha kicho tamazim cha program ke cha ngomtha cwetwe ke kango tengo dikanga ya wa sport ke dibiqini ko ye sport ka for de la ke ya ukham ukumthe ke ngoye ke qinga ndatini gire ngoti qinga kanga ke xosha xekya unekwa ke wa cholesterol inige fisa ofenang prengwa dawa kuge wana wa mcha program ke chanti mdike ke siga matlekwa ati ke kwa inga siyo la kia kwa mcha kwa inga mcha program ikafit ke inga program ngu inge ito anto ato la tamta ke akhiri gano wana ta kita a siga matle tamta ke sa ke kwa ike kia wa kwa tike he sporti watige he akwasa tuki khasona ite inige kawa sosiala fardakh jete kani tike fisisa on fakalan waga nga ke pringo dawa ku dil nema sporti kalu kile wae kama wa bola kani kama wa kau kama wa gludoma pringo dawa dil nema kagi kwasa ki kasangana

unirdenisiva nkqinkqeni yarhaba umjagiyasenge mjawulakha drimnidege nqwaqinqa wa arha imjagiyetito nqinqo mja programa kyawa tishimukeika wulake wulasengitshanqa imjagiyasenge kaprogram yerhaneke yihu ge yanqala mjakiwulaqinqa imjagiyasikamaqe atiukikwe mjagiyaqhobenqawa tekwa mjatushakiwanakaqishi mjatinakite nqinqakwe tegida sakule tiqini mam tegida tu kam ngam ta program ati o ke khawesi teganda nga wala qi im tagi ya siga makai fidika a khati tekin yere kum tagi ya kam ngam ta program dam tagi asin ki ka program im janka gi ga tuna tis mu gulu wala ga sa kum ta tis mu ki awa ta qisi gida wa ngami qani ta qisi gida wa ti qwa qani tiki qulin qwa ki gi ki kwa kwa Okay, mta kekwa mga kwa mta program kikansi niki yi kumasi mta kia sanki yang lingi mta kia kito mkwa kwa kanungu wayangi ya wadwe o kwa sadiwe ki brutally o English itali agacho on vocal o wa chisi mta kika waka kika mta kita tuta kwa mta program inge kwa kwa kia kwa tumche wala sana tuke kwa shida mta kwa nda mta kwa mta fita hiko mta fita kulenyo mta kwa nga mta tisimu mta kwa hondiritin siwa mka niya kwa

36 minute ka ngikithenga ngiqinqwa ah ke konke radio xkefa ngiyenze giyasim komthe hot tikule tikemthola kichinqwe tidine kambo mtake konke ofirin 20 minute kehang yimde tine ge he wa ya qoqanqwa nje programming ngiya watishimula kichu tamje giyasim trengwa tikumthe tishimu yangiya o nahini kichu mte ke kisako akia utram mte ke senke yang ge atwa tne wa ngami kene khone ke ke okwenta tishmo jam ta ta ke kwa ya kwa mta program ke kwa sene ke kwa sida kwa mta tisha ke ona kan ke wa kalu kele ngum tetena gite ngum na ko da sa kun ngati mam ta ngum kita outcome ima ge ya kuma tum khale ngum na ko ti gongi gane mtetu chake unayim tangu mwakwe ima kia kama tini kigweni uwakwe kanka wa sasa kikungu mtetu chake unayim tina kitangu mwakwe urge mte kia kwenwa mta program kibangsi niki hii kuma sita kwenye mta program akita ngule mte ki ula kunga hii mte kia siga makai ati uke kawesi mte kia sinki kwa program ya mtanga kina tisu mwakweni kato wakia kanguka kwezita mazikuwa mtakuwa wana ngum takita ngum hakuwa tatangwe kwa wana riten siyawa nge niya kata mtakia san kima nita kutwasime kankamba mtakia nkawe ngwa mtaprokura mkikangasini kikumasiti mtakangwa mtafitekiko

XKFM 107.9 FM siki tsamme ngce skate mono se kota o haidi teki ie hwaka am nyege am tahi yo khari teki 3 minute tswa je se ngiakara kwa ha no mbamba mbamba todio wakaha Atsam khatwa khwata teta radio XKA FM seta darana qaya tenqeqe khotwe tsam se yangebina khwa ata khwana ngoto no tita te qaya kwate temye qaya kuma ohi oro qantsa cheka kemtu kham a te khwa nye te ya po tshoro tse tamete tse winnet den donor daga tsema de komo de kwaga di 27 ka di tse a Augustus tateke te mgoem di a kuri e teke 2 day sentence 26 ha Augustus si te mo de kwano te mgoem a se kotako ya ko khri o vieke sae si ki kuwa kwa nyuma di do wate nge e te vura te vieke te kwa vieke kwa mutu vura na kaita te ata do kagwe akwana ki hitio te nga ho ka tsu u je twa ko dara ko kwa kha u isi tamaga ata I karate twa ko dara ka tete a khiri khiri ko wa nga ho ka thuqa ate motin 12 e qamate kwa kha berem tesie ko khiri khiri e gwem bamba te tsam nga jata to anka tera di Marcus Jetembu

ta komate ake ti do tena kau henga kau te kanta akam ko henga ta komate akamama te kete henga na ama ham unge uhe nonga bata te tem ta komanga ma te kwa chan kwa kwa kwa kwa kwa no kamen tres kate mo no se nyehe amakota 42 minute kwa jese nge kwa kwa teke 18 gum 18 minute kwa ji beresina kwa ya ngweko en teke satin ereke te u kam ka program si o kaike di do te ne te u july tatia va go july ngo mk ti to se tate ko ta te kham khora tin kai ku ji eye ke to ngwe ku no na u ta kai ko ka no re kare eye ato ngwe ta cha te te ti en an e cha story ji ke te mo re kwa no an tse u di ku to kwa of an tse u di klasen a kwa ta ta en ta kuna te ya te ko ta te shura mata ta tse to cha ng tsam sika no an tse u sa ti ya ti kwa ji ha ji to se ta an tsam sika ka kwa ko ta ko wain ku te ti ku ta ko ko an tse u sa khansen ngam tsa swere mata no class na go ta go ham tsinyambi ya kama yo atat ere go di nwa wa tsheno tsa kwere go yo atat di tera tsa nyate mba gqwe o maqoqo no taba gqwe o maqo no khwama na hati tsa o maqara go tata tsi gqwe go kore go ta khama le moyo ngurunguru mancenja ga e mancenja kwini mancenja tata tsi gqwe go kore tata ta khama de moyo ya ti a go je kere na go ta go na je uno ana taba mo maqamo a qhega go tsinyambi nge u kwa tsan tse u sa tsinyambi ho ha tswa de te go te swera ta tsuya tsinyambi ntsha koma gwe tsinyambi ho ha ma swe tsuya ha ma join ya oka ngonya na go ha mkhamanye ka a tsa kom no ngonya ho nwo go nwswe na tamboronga o ha makana go nna go jikisi tswara go ta ka e ja go waere ta tsuya na tsa kom no nga ham a ham musse jan nga ma ka gama tsawa kuota no ohuwa ya qobe gama kuota no sikwe kokore ko yago kwana eka ana khwata nwe ko gana kwensa tangandi mtlomo makhwama nako tani kuwa hanota a khoje nwo ko tsa nwe so kunyi gam kunyi mtsan ma tsa nwe ko nwe shore ma no te ana khwa yente ke ding for skill ji nwe eska te kunyi go bebe tsa o kunyi an eska tsa o kunyi te ke hambre khwata ta bahano ga si u cheka ka he a o kwensi ka kwa kwenhetsa aba sete ntsantse o sa tseka nde o kona ta timika ta si tsa o kwensi ka kwa kwenhetsa aba sete ntseka ta tsa o kwenhete e tlo tlo ta khona na ta gana o je gana o je tlo kwa teko joro kwa teko kare kwa teko xam kwa teko tete nwa tare karata nngwe kwensi ka te ana kwa xam kwa teko joro kwa teko kare kwa teko ya hambe nngwe kwenhete ana kwa mba pra tswa je atsa ke nwe kujika tsa kae ka no berem tsa kwen he gao no ak tsa kwen he siwo a tsa mba pra si do ronga ke no a go ji mano ta ko na te tlo tlo go mano a te tlo tlo nga kwa na ka tsa motu a tsa kwen he na ta to kwen ya tare kara ta mo ko ta ko ka e ja ko ntwa an interessant go tsun tsun ge o khona kwa ti ta ti ntse si ka nne te mo tsa mo wesen ma tsa mo yana khwata o wa ta ka tsa je o ta ka tsa nge mo ta beno tsa cellphone kwa ga tsa gwino tsa WhatsApp wa teveno, tsa Facebook wa teveno, tsa biele, tsa kinge airtime ya tino, tsa biele. Na kutaa, tsa kwa natanya tangande, timu ya na hwata cha, natacha kare, takono wa macha ngago nye, timu ka kama hwata of, tiku ka kungo, ta kwa mana nita tiku arata nita ti ii, of cha ata ncha ngacha. Na nataa nja taa kuna akta msika bori kutaa nge ti question bori ji arikare ta. So temu wate, nge bori kwa ji, nge question kwa ji, tia wate taa kuna chi, teko bori kwa tawe kwa nangata kwa nangana kwa tawe te tahe mkunda jika nkeusa kwa kunu nguku chawa di ngeti nkwa wakata kono gana he chawa di ngekuti nkwa wakata kono gana he tata kwa nangana kwa te ta kwa nangka achie mho akwe tun kao ho o nungo mboronga no mboronga atata ki chamu wango kako maya kumwako tako ya bori kwa ya bori na kwa angkasi ngeti kwa ting ngeti kwa ting teki bagane ki tek ana kote no bagane ki ana kote ho he tsan te tsukwa he di last engu ai he nwe ko te te ya kwa ha atangu ai tsakkan ku ko kyare ka si okwa ku te te ya kwa atangu ai di last engu ai di usai si ha a ba nwe te ana ko tin kwa ata ata tsau sai se tsukube ta mahano kurik am ku kurik am kuna tsan tsukwa te ko ta te ana ta nga kwa na kangu kube
no one gets a carry a ten on a cool one could carry away a question a hundred thousand to a young lazy. Hetty carry a ticket there, Huaha, didn't toss a quake on Ahoy to Siakosimo. So, no equa carry a ten on cell phone, a high to my green time come a commune. Please call me a carol. I'm guessing a more detino ah, hamki hambe, a time and a tomb cover. Please call me a carol yan ah. Gandim Caro Coma, please call me a Carona Hoti Biala Nacocom, Detania Hotar Carata, Tanyahono Biala. So Marangan etemo teta conse teta conax and toza Yamahuata. Gil quit a Yamahuata tak on a Nakonaka, Gil quit a kit and toza and do could go at her head. Am quico, au quico, bawajik aqua huihan hambe, kai quico, amaway quico. Quanaka tak on set a new tak on a surama teve. Hanta crocometa iate, tuno guia huaco taco. No quet, say him, a curita na ha quitting, no quet, doconta, say in tantanta. Num coma, curina, tia atta atta atta, curina, tin tanta, jaroma in a tanata, no huaco changuiki. Taco na tsa sura mano quano, taco nica cowato trata, cowato trata, tacona, no huaco. Go no sura maco. To a tutocom, Hanuk and Natasuego, Hanukwe, Hana Anakota, Tecamata, and Natasuego. Let clam story dinner radu gite coma cogi. Let our story hojisue coradu gite coma cogi tak when dive, a story di te di, te classen quete di, te motu aunt a tin, a story di a te motu aunt a tin, Natata con a teta, Nakota con an attack the woko taco eja te clamata recarata, a di te aunt and laquana siki. Te kasen tati, no tau sa balangra ka te miya kwa te u kam kuriji. Te di kam kuri ya kang tau sa balangra ka kwa naka te di kam kuri ya hinti yo. Te muwa ko tako te do. Nako te di kam kuri ya te muwa ko te ngama ko tao te, te jao kara ko tao keja te kuongko tati. Mutin te u kam kuri ya te mutin te terna kwa ngano te kisowe kwa kang tau sa tego. Ako naka hitu te mu, hitu nita ikara te mu. Yamakota comu, tati, hoji, teo di tango, di teo tako, and sweat, and you quit the tango, quit the tango horsuet, the tacombe, cleric, arecotaco, no hot at two and hot and meta di tango, the horsuete, gil quit a tacombe, and deu quana havea. Nuinco, nuinco, uncle, three hangai, one nuinco, a kehema cumate, co, a kehema bawa jigite, trete, the quananca hambe. Nanquananca te aunt at the way, how could he could the teo jicuma hakaja. Takuna changu kwa kwa nanka kuri kumkuwa haka mkota asura ma. Mwita angandi mkwa mangi ya hata te mangandi takwa mkwa mangi ya hata te ma. Ama angandi na mkwa makuwa angandi anitachakti. Kuma angandi anitachakti. Te diha kute te ngetakti kwa kwa te ngetakti kwa kwa. Ta ahoji umama mkwa. Te kihambe ete. E kwa naka te ukwa nseta te tuwa nkota te ngu kwa we te ukwa na. Nge kwa te de owa ki tiin, te u kwa si kuwa tanu cha anakwa ofu kunche anakwa, kwa si kiri awo tanu kunche anakwa ya eusa kama enteitika, ya tisi ngasa ti u kuna kuwe, a teitika cha angu cha kuwa ham kunche tiinta, nga teiti ham kimboronga hambe kia yankara ham kuwa teku tetak a teku nyate de teitika, cha kunche korobe, anka nge teku ham ka tetak nyate cha angu be hama kasi kweko uwa tarekarata, nga hoji, Atimia kwa uu ateki kiri ya te kwa naika. Te ngeko je kwa.

tena ki e wa ke e u kara ki e u sa ta ke ba nge ya wo shen wen an de ku ke kong ta e wa ma ke wa ke ke ka ku ke wen an de ku ke kong chan de ma ge ku ke

0: Ndingo sana eki kayo ya hwata. Ndingo sana anza ekska kia hwata khana a. Khana yako kiyama. Anza ndingo sana khana aduka eti. Ata kwanu kumusa ndingo sana. Imkwemka kha.
1: Kuya ha gwe kwa tsarahota te. Nge se shong kara hinte nge ge a kwa ta kwa nge kwa kwa ya te te mo nge mi kho cha te ha kwa te gwa kwa eno ge ata nge tsi ma no tsaka ve shong kara nge am te te.
2: Ngao ji ta ma tsaka ve hom tsi.
1: No ata no gwa ma do ve nga ma hom tsi no na tsaka kwa nga ma ta ta ve.
0: Ha mam ge o ka nga ta nge kho ma ta ya ya ta. Jo sa tsa ya kwa ta tsa ya kwa ta jo sa na ma ka ka ngu i ma ti ya kara kwa ta nga ma kwa di. Tim kama ata iya khwata khoshi ya khwata kwe he he kono shumwa khanja hin yuk
1: ta kono ndeo khoma ta kwe hinga ati nza wa khom kwe khwata ta kono ndeo khoma ngai khoma iya kwa khom
2: kwe ya khwata ntit ere ati tamati ya ta kwe ya ta angawa a chaka karatao ta kwe ya kwe ya tamata chaka karatao

0: yano aze kwa xa unjite ahema na gaji waya xiwo kwa gaji ndo oro kwa yekwa ya kwa te kwa de chane te kloku nke si kwemo kutia mwana kwa te kwa kwa ujoka mwa kwa ntwe nuke na mwa platform ten buga na kitie kwa te kwe jamo khanu kwe na khana uchilika kuji mwa kwa te nuke kwa siki tie khanu kwa nuka siki tamaha kwa siki nguni khanu kwa resi kwa jahan eki jeka siwara antare kwa kwa kwa mwa tia suwere mwa jeka nga sika te kwa te nga muha kwe na uchilika si ohe ndio kwa nga uchilika na mwa te
1: Danke ngicama Piero nonqinqe sikhete a kuri na kuri te namo akho nqinqe nonqinqe te namo gaqo kwane te kyare garanqa gaqo te khweta te cishe na kwa khweta mate kuya de eh khweta mchi uchiri katamiti nonde khwe chiri ka ti khwe te nqa gaqo kyare kara na uhuji ate hinya kwa khamata nde ukhwe mushobona te khamata nonde utate kunya ta akuinhe ete muka gaqo nqinqe ete anya te tsamchika Unwata mkomande kwa ya kwa te, unwata kweji ndekwa kwa kwa ya kwa te, ndewu ta hintai akuwa kwa ya ta hunu, kwa ntama kwa taku na kwa hunu, ndewu ta kana hintai, tikuwa ete ngeje ngaka.
0: Nuka ngaka ete kwa tana mwende kwa msiki, ngaka mwende kwa no, mana kaya kwa ngugi, kwa na kaya kwa taku na kaya kwa te, maa saa siku kwa ete na mwaka ete kwa msiki.
1: Ni namo ete kwa ta tamsika kwa ete no kwe usha te kwa ako ta kwe te ngeke haa tuwa na kwa kama te tuwa na ta te ngo kwe uke u kwe da mta minti no ndi ukwe ata kwa na khana uo tunke khana hambere kuno tuwa na keja kuntwa na keka tuwa na kwe usha keri ya he no ta kwa na kwe usha keri ya tuwa na ya kwe uke u si ngen e ma ayo sha keri cha kwe da me kuya tati no tunke ta kwa na hambere kuko koko cha kuya nglebe ego kwa na nglebe ta minti no cha kuna mchirika machere ego na keka nge Chao chiri kashiu ihe, khana tre katehi, khana jeta inke je a jek eji ate muo te jino. Ahu jeta kuna toko jino, ndi uta khana toro tae, radu mak e tae, ndi uku je khana hitae. Tino atoko jino, amji mak e ta kuno dom mak tri, mak kuun, ta kuno bera toro kuma toro. No ahe chanja kia inkaro tati, inkamshika chao kwe dam namu ya cha namu ate, ata kashiu tuye I.
0: Mwangu kwe kuriye kimoko oro hinshane, tunge namu ya kwe nao chiri kashiwe.
1: Nenamu kwe na uchiri kachiwe kuri kitui orokate hiyako. Ata kuri ya kheri ya titino te kare kara ngaka. Te kwe dame kuya tati eka te anshiki. Anza te kwe te nde uta te kamata. No kuri ma te aguya kwa haa kwa haya kheri o ya atinu. Nde uta te anza kwe dame kuya ta haa. Ke hei ise kwa na jiti. Tamano anza kwe dame te kuya te tamshika a kwe dame si unamu ya ata ikara te namu. Ta ahe te hiyako kuri kitui oroka.
0: Ngicili ka su ane sijana kung plato ng ane ko tinquen king ngicili ka ay su ane sijana ndo ko yaka kago.
1: Tinquen a jeje tin timia gwe ngi ko siki a cha cha jeje no mano chau dam he e chang yao iye te cha a hoi a ngi ko ki cha te ka ta tinquen a cha chan tuan a cha kau kau tuan a mua ko a sin deu ko a tim kung ma wo deu ko a ten ta ko na wo te ang lak e ka cha ya nu cha ya ka an tuan a ki cha a hoi cha ya ka ti ya kwa na te tunu kuma sha kara hiya te anum cha a kwa na kuma hiya te ve lak e ka ti cha chere kwa mi te mi hinti te ngi e he ai na kwen e te kwa na mi ko kwa muntle ke ta mi ka ko e he te kwa na he tra ti u chanu he te si bai khwe kwa na ha te no te ki chanu he ti ha te u kwin si ke te chem kwen ka a ha ti kwen a che chere kwa ka ti mti ka kwa mi
0: ke ti ngam je ka tan gra dang ki cham ta kwen cham cham u ha ha ta ko su ja ko ko ma ta ko
1: tse u sa dang ke piero no dang ke ha te ke kona
0: ke tan gra dang ki mti piero ma sa ma ngam je ka si wara platform ti ngam ta si ki kya ma ka dang ko si ki ngi ma ngam ta ri ta kwa ha ri cham si ka kya na kwa rian bo khna si bara pe a u ta ki to sele ko tlawe ma tumbo ma hambo suwe nto de tsame tsika re ka khato tsie ana twete kom tamate tsame wor tsame ka tete ta kwa ku ngo ma ski ha kwa khona ka u khara ko

0: nungwe tsiri ka tsheshi ona mo tie kwa ta platinum ke khwen gam ja khwena khan o hena mo tie kam ku ru tie sene ko te hnyeje nkhwa xa ju thoro na han te mu han kona tsa ne ke ka wan ke hena xa ha na ko xam xam nkhwa ju tswe tere xa ke khwata no nwa nda wa te swela mo nkhwa so xa o shu ane si ja
1: xwa si xa o shi ane he she wo kuri he ta ko wo kuri ba ko gwenjwa di you say I'm chow, my mama na mama jite hata makhati. Khasi tun he bori, no she tek ayakiya gove, takwaku, she ataki kukara hi kwa kwa hi ati uga kwa nini si se. On sa se kwa kwa hi, no she kwata.
0: Nga tsolo su channe kungwa ndi kwani nga kungwa tesore mate kwame ku tsolo su channe ndi kungwa tenu so jeta ku tama ka tsolo tsiki
1: che jeta ho ji de chau abaji ne ma ngom di ma she ngom mate ma ye ma she poma te no kram ne mtu mkom kwa ka cha e ma sha we twa ba ma ka we ka bango o ka shiku ta ko shi tso ku du kwa i ya ho a tse ko chau ko shi nu shi tu ku ya tse ku am khwema e ya khwe takuku am de ku tsangwa go go tsa ko e mamburundu matlogo a go he tlogo se bo kuring he ta ko e ta ko na di e tswa ta ti kara ni oro fanti te ko wa tsopomka tswa ba tse ya ba wo ha tsa ta ko magubi no inja kai an na tsum tsa ta ko mata tswa am di gam tem ko go mo ka no e mashema te ka ki te ama a join ma ko o tsangwa tem ko ma tanga go ma kyai am gyai mkoma kao kawa ngoro tadikana tia hi bako mkiae di mkakwama ata kuni mkoma ade madwa mkoma mkakema ekuri kui eta ako ni mama ina aba na hina te kamkara hi takangwe kuri shika ya changwa kanu a aba jihuwa hui hi
0: nunga ya taa mungu teki mbuka nkaita kwa na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa ahe tewa ina mowa ko kaino ina ma uinu ina tsaseno ina a ama tse u tse ma she tse u tse ni ma yaya o ma hambe kuru tsa ma tim nga and dim khati ma she ko khai dem ko ma ya ama tsa ma ti yaku nto ku kungwa kai go kwa tsen yaya sha hin kyare mta o ma tyom ko ma tyoma kwa tsen
0: nwa buro tire ko na kaye ko si tsasen se garan kha kaye
1: am ui ma ina tsare kwa ku yanu she tsai taun Shom khatama wo kuriko ngi kwe kurisiki atambunga mkihi tsisa tino akoko matino aya khu ngana khu kewa khu no kete khu khasi kya u kikungwa khu kete khu si kya u kiteko he e tino amta khu ma che sho khu hen e sho wo kuri mungwe e ya sho khu wa hite ta khu no bere na haya kom kanu doku doku akono ataka akoke ba am tsai ba tsatsa ya kono e metsa om tinyunu no tsate ya am uyi ba te ku mo ta ku tum ki tu tsoro kwa tino a he khoe ku a ka ko di ya no a he khekhe ya go a tsoro ko he a he khekhe no gom ta o ki ya ta ho no am go tim ta o khom a guinu a sim tim ti kwana khwaka ta kono a he ke bi no guinu di khasi ba khwaka berekana kuno thoro na kai anga ta hi nyaiten ti makeri tuya ku thoro makhasi en be khai di khadi eta ko di mama di te hama o kai ei kha no chama ama kuima goro thobo ma na khuku khom ama ti ni tawo di khasi ma kharam ki te tsite a ta te ke ki te hi
0: ya kan kre dangi eh thoro kao ko hete aswere ma nyoe katra ko ha ha oli fandi jiki o he nte ko bona ka ha kana te wodi kwa tsam te wono te ata swere ma go khana thoro a su chan ha ndo ko gerta
2: ya tsana ke te ko mane kho ano nya ma kho ha khubi na me sa hi nge ta ma khano te tsam me se ko ta be bere khwata te tsam se tsokya te kwana ka nqa kwana ke ti ya ba teng tses ke tsam me yalfo e tsama ko ta 750 minute kwa jese ngia kara kwa ha te wo ha jeng a teng la kwa ha kuji ya te ya te si orobe je te kai kwa kwa kwa te te kwa ta ngla kwa kwe na kwa na ka tu enesero na bere na hoto we ka te te kai kwa ta tino